שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתם על אתם ואתן על מאני טיים מספר 232. עם אלבום חדש ומשובח של הצמד אימרשן, הלו הם מלכה שפיגל ובן זוגה קולין ניומן. Breaking free, diversity, evolution. מתוך האלבום What is lost will return. הלוואי שהם צודקים. יש כאן השפעות קראוטרוק, במיוחד הרכב כאן ונוי. וכן, זה מזכיר איזשהו שיר של LCD Sound System.

0: מלכה שפיגל וקולי ניומן פועלים תחת השם אימרשן כבר 32 שנה, משנת 1994.
1: It does seem to be an obsession amongst humans to create social groupings to which I belong and you don't. They get their power from philosophies.
0: זה כבר האלבום השמיני שלהם. ובשנתיים האחרונות הם מאוד מאוד פעילים.
1: Agendas.

זה קולין ניומן כאן עם המבטא הבריטי הכבד. וזה נשמע נהדר. קצת שוגייזי.

ב-1985 קולין ניומן בא להפיק את האלבום השלישי של מינימל קומפקט, Raging Souls. וכך הוא הכיר את מלכה. זה אחד השירים היפים באלבום My Will, וזה דואט בין סמי בירנבך למלכה שפיגל.

האלבום הזה כולל גם את When I Go של מלכה שפיגל, שהופיע גם בפסקול מלאכים בשמי ברלין של וים ונדרס. וזה גם האלבום הראשון של מינימל קומפקט, שבו רמי פורטיס נהיה חבר מלא בלהקה. ורמי פורטיס עומד לארח את סמי בירנבך בהופעה בברבי בעוד כשבועיים, ב-23 בספטמבר.

ב-1986 קולי ניומן ומלכה שפיגל התחתנו. והיא החלה להשתתף באלבומי הסולו שלו. ב-1986 הוא הוציא את האלבום Commercial Suicide. התאבדות מסחרית. שהלך לכיוונים חדשים קצת מבחינתו. קצת יותר מלנכוליים. קצת מזכיר את ג'ון קייל בתקופה הזאת של שנות ה-80.

0: קולי ניומן החל את דרכו המוזיקלית בהרכב ווייר בסוף שנות ה-70, הרכב פוסט-פאנק שהוציא שלושה אלבומי מופת בין 77 ל-79 בלייבל הרווסט של EMI שהתמחה דווקא ברוק מתקדם. פינק פלויד למשל היו חתומים שם. ואז בתחילת שנות ה-80 נטלו הפסקה ארוכה, ויכול להיות שהניסויים האלה למלכה שפיגל החזירו לקולי ניומן את היכולת ואת הכוח לחזור להרכב הזה, והם התאחדו מחדש. ב-1986 הם הוציאו את המיני אלבום הזה בשם Snake Drill. קטע זה נקרא A Series of Snakes.
1: It's only when you stop that I feel it.
0: והם הוחתמו בלייבל האינדי מיוט, לייבל שהיו חתומים בו למשל דפש מוד, הלייבל של דניאל מילר שהתמחה בעיקר במוזיקה אלקטרונית, וזה היה הכיוון החדש שווייר הלכו אליו.

והנה עוד מישהו שהיה חתום בחברת מיוט, פרנק טובי, שהיום בדיוק מלאו 70 להיוולדו, אבל לצערנו הוא כבר לא איתנו קרוב ל-25 שנה.

קובי יצר תחת השם Fat Gadget. ב-1984 הוציא את השיר הזה, Collapsing New People. שזה מעין טריביוט לאיינשטורצנד נויבאוטן. שהפירוש של זה באנגלית זה Collapsing New Buildings. Fat Gadget שילבו בין מוזיקה תעשייתית למוזיקה אלקטרונית.

והזכרתי קודם את דפש מוד, שבאותה תקופה גם שילבו מוזיקה תעשייתית ואלקטרונית. באלבום הרביעי שלהם, Some Great Reward, זה נקרא Lie to Me.

דפש מוד הושפעו באותה תקופה מאוד מפאט גאדג'ט. איינשטרוצן דה נוי באוטן הלכו לכיוונים האפלים והתעשייתיים.

והנה עוד הרכב קצת פחות מוכר ששילב בין מוזיקה תעשייתית למוזיקה אלקטרונית. הם נקראים Portion Control. החלו לפעול בלונדון בסוף שנות ה-70.

Great Divide. כן, כן, זה מזכיר קצת New Order, נכון. זה הקטע הכי מפורסם של Portion Control. ועכשיו יוצא להם מארז חדש עם ארבעה דיסקים. שמקיף את התקופה בין 1983 ל-86. כדאי מאוד לבדוק את זה.

Great Divide, גרסה ארוכה, קוראים להם Portion Control.

חייתי, חיי, חייתק. חיים שלי, החיים שלך. ברי סחרוף. אלבום חדש. סולם אהבה. וזה נקרא על האדמה. מילים של מיכה שיטרית. יאללה כפיים.

לפני 45 שנה סימפל מיינדס הוציאו שני אלבומים ברצף תוך חודשיים, Sons and Fascination וSister Feelings Call, וזה הראשון מביניהם שיצא חודש לפני 45 שנה, Sons and Fascination. הקטע הזה נקרא This Earth That You Walk Upon, האדמה שאתה הולך עליה, עוד שיר על אדמה.

מדהים כמה הם נשמעו נהדר באותה תקופה. משפעות של קראוט רוק. אצלי שגם מאוד מזכיר את קלוסר של ג'וי דיוויז'ן, שיצא רק שנה קודם לכן. וגם השירה של הסולן, ג'ים קר, מאוד מושפעת מיין קרטיס כאן. וחוץ מזה, לפני כמה שבועות, אמיר פרי, בתחנה המתחרה? לא בדיוק מתחרה. רדיו מהות החיים, הקדיש שעתיים לסימפל מיינדס, בתוכנית שלו כל יום מחדש, 7 בבוקר. כדאי לכם מאוד לחפש את זה.

40 שנה יצא האלבום הכפול של דיוויד סילביאן, Gone to Earth. וזה הקטע שסוגר אותו. Upon this earth, על פני האדמה.

הקטע הזה מבוסס על פואמה של רוברט גרייבס, משורר בריטי שהלך לעולמו 9 חודשים לפני שהאלבום הזה יצא, בגיל 90. ושומעים אותו בקולו שלו מקריא את השיר הזה, The Foreboding, מבשר הרעות. וברקע אפשר לשמוע את רוברט פריפ עם להטוטי הגיטרה המופלאים שלו.

מחרוזת שירי האדמה שפתחנו בה עם ברי סחרוב. על פני האדמה שלום חנוך. לפני שבוע ריי וי ואני הקדשנו לו שעתיים לכבוד יום הולדת 80, והיה כיף גדול. ולא השמענו שום שיר מהאלבום הזה על פני האדמה, אז אני מחזיר את החוב הזה עכשיו. ויש לי עוד חוב אחד. משה לוי לא הוזכר בכלל בתוכנית לפני שבוע, הרגשתי קצת רע עם זה. משה לוי שהגיע, שניגן בעל פני האדמה וניגן לפני זה גם בחתונה לבנה, אבל הוא היה הוריד את מפלס הרעש הזה של חתונה לבנה. הוא אחרי גם להפקה האדירה לדעתי של מחכים למשיח. אז הרבה כבוד למשה לוי. ואומרים זמן והזמן עובר, ואכן נגמרה השעה הראשונה.

ועוד מעט תתחיל השעה השנייה בכיוון אחר לגמרי.

הוציאו כמעט 30 אלבומים והרבה הופעות חיות גם מאוד פוריים.

לאלבום האחרון שלהם קוראים Off Course, שהאוף זה עם דאבל אף. יצא לפני 3 חודשים, וזה הקטע הארוך שפותח אותו, קטע הנושא.

אלבום חדש להרכב הרוק הכבד מסטודון, אלבום תשיעי במספר, וזה האלבום הראשון שלהם בלי ברנט היינץ שהלך לעולמו בתאונת דרכים בשנה שעברה.

הם צרפו שני חברים חדשים ללהקה, הגיטריסט ניק ג'ונסטון ונגן הקלידים ז'ואאו נוגרה. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון.

הקטע השקט באלבום, או יש לומר הבלדה, The Vanishing, ככה זה נקרא. והשירה קצת פסיכדלית הממוסכת הזאת הזכירה לי את Black Sabbath.

חדש לצ'אט פייל, אחד מרכבי הנויז הכי בולטים מהשנים האחרונות. גם כאן בחרתי את הקטע יחסית שקט באלבום, קטע שסוגר אותו, אוקטובר all the time. מתי כבר אוקטובר יבוא? נוכל שוב להתקרבל בשמיכה.

לפני 20 שנה ניל יאנג הוציא את האלבום Living with War, שהיה אלבום שקטש בנחרצות את הנשיא בוש. ועכשיו ניל יאנג לוקח את אחד השירים מהאלבום, משכתב אותו ומתאים אותו לתקופה שלנו. No More Great Again, או Big Crime, ככה הוא קורא לשיר הזה. מתוך הופעה חיה שיצאה השנה בשם As Time Explodes.

האלבום New Moon Daughter שיצא ב-1995. היא עושה כאן את ניל יאנג, הרסט מון. השיר שיצא ב-1992 מתוך אלבום מאותו שם. מגיטרה אקוסטית ברנדון רוס, ומוסיף כאן עוד גיטרה קווין ברייט.

דולי פרטון עזבה אותנו לפני שבועיים בגיל 80. כאן בדואט מופלא וקיצ'י ונהדר עם קני רוג'רס, Islands in the Stream, שכתבו אותו שלישיית הבי ג'יז, ששניים מהם כבר לא איתנו, והשלישי שאיתנו ברי גיב חגג 80 בשבוע שעבר, וגם קני רוג'רס כבר לא איתנו כבר 6 שנים בערך, אבל המוזיקה תמיד נשארת.

0: like box when the plane went down. Ooh, codified and codeine, them niggas famous.
1: אלבום חדש לאריקה באדו.
0: Shame us now, black boxes.
1: אחרי הפסקה של הרבה זמן.
0: Steve in the

אלבום שהיא הפיקה יחד עם האלכימיסט. In the air is where the portal is. Khadija and Harriet on a golden chair. בקטע האחרון באלבום משתפת פעולה עם מוזיקאי הג'אז קמאסי וושינגטון. Clippers, pleasing strippers, but if you need it quicker, weed and liquor. שמנגן כאן בסקסופון. On TikTok, blasted on the black box. Black box, זה נקרא. ומצטרפת אליה זמרת ג'וי. מאטלנטה, ג'ורג'יה. קצת גוספל וג'אז.

ביונסה. חגגה יום הולדת 45 בסוף השבוע האחרון. והאלבום שלה, B-Day, חוגג עכשיו 20 שנה. והוא יוצא בהוצאה מורחבת. בינתיים רק דיגיטלית לדעתי. זה נקרא Irreplaceable. וזה מזכיר לי שיש לנו מצעד פה ברדיו הקצה. המצעד האלטרנטיבי היחיד, הרשמי. כל יום חמישי בין 4 ל-6. והיום זה היום האחרון שאתם יכולים לדרג השבוע. אז למה אתם מחכים?

וזאת אשלי פוטלי, שנולדה בהודו לפני כ-80 שנה, ובסוף שנות ה-60 עברה לאמריקה, חתמה על חוזה עם חברת התקליטים CBS, והוציאה אחלה אלבומים. וזה אולי האלבום הכי גדול שלה שיצא לפני 50 שנה. אלבום בשם The Devil is Loose, שהפך עם השנים לקלאסיקה, והוא יוצא עכשיו מחדש. וזה הקטע הכי מפורסם ממנו.

אשלי פאקלי גם השתתפה באלבום האחרון של הגורילאז. החזירו אותה לעניינים.

נשארים עם נשארים ב 1976 עם אלבום אלקטרוני שהפך לקלאסיקה של הגאון המוזיקלי מורד גרסון, אלבום בשם Mother Earth Plantasia שגם יוצא עכשיו מחדש, אבל לא צריך שום תירוץ כדי להקשיב לאלבום הנהדר הזה. קלאסיקה של מוג סינתסייזר.

כאן. נגן הסקסופון והחליל דייב ליבמן חגג יום הולדת 80 בסוף שבוע האחרון. הוא היה שם באמצע שנות ה-70 בהרכב של מיילס דייביס, באלבומי אולפן שהפכו לקלאסיקה כמו On the Corner,

גם באלבום ההופעה המטורף דארק מגוס גם הקליט הרבה אלבומים כלידר באמצע שנות ה-70 הוא הקליט בחברת התקליטים הנחשבת ECM

יחד עם נגן הגיטרה ג'ון אברקרומבי. וברי אלטשול על כלי הקשה. ריצ'רד ברק על פסנתר חשמלי. וזה קטע במקור של ג'ון קולטריין מ-1963 שנקרא Your Lady. וזה קטע במקור של ג'ון קולטריין

אפרופו ג'ון קולטריין שהזכרנו קודם, החודש ימלאו 100 שנים להיוולדו. יוצאים עכשיו כל מיני אוספים מעניינים, מארזים. אז הנה קטע מצוין לסגור תוכנית. Every time we say goodbye. מתוך האלבום המצוין My Favorite Things, שיצא ב-1961 בחברת אטלנטיק.

תודה רבה לעומר סנה של ג'ני גואטה, לנעמה מימון, למרכז עינה וגן העיר. אחריי מור אופפר עם סלקטור, ואחרי זה גם עם קוזי טייפס.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי

תמשיך לקרוא שריך, יש לך כבר ילדים. ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

0: כאן מוזיקה בעריכת גיא אייזן.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
4: זה עכשיו בקצה. נאודליקה. נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

0: ראפר.
1: כולנו ראפרים פה, כן, זה ראפר.
0: ובנוסף לזה...
1: אתה יכול לעשות את זה.
0: אני גם...
1: בוא נגיד את זה יחד.
0: אני שונא רע. אנשים לוקחים אותו יותר מדי קשה. זה לא כזה עמוק. זו כולה דרך להתנסח. פתאום לכל אחד יש דרך או מסע. למי יש כוח? אתם חורזים מילים. זה גליץ' בכלכלה שזה מקצוע.

0: מבריטניה ומסביב לעולם.
1: בוחרות את המוסיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
0: Selector Radio. Selector. בקצה.
3: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה. עם ברק דיקמן.

צהריים טובים. תודה למני ארנון שהיה פה לפניי, מני טיים. אתן ואתם על מהדורה חדשה של סלקטור ברדיו הקצה. תודה כרגיל למועצה הבריטית שבחרה לנו את המוזיקה לתוכנית הזאת. תודה גם למור אופפר, גם כרגיל, על המהדורה שהיא הגישה לפני שבועיים. פותחים את סלקטור הפעם עם אלבום חדש, שני במספר, לאנטוני שמרק, משורר, כותב שירים ומפיק ממנצ'סטר. לאלבום קוראים Decoding Birdsong, ובשיר הזה הוא מארח את אלר, E-L-L-U-R, אומנית אינדי מהליפקס. את שניהם כבר השמעתי בתוכניות שלי, גם כאן וגם ב-Fun Intended. הקטע הזה מתוך האלבום נקרא Bookie's Favorite.

מריאן, לקראת האלבום החדש, החמישי במספר של פונטיין די-סי, האירים, אלבום שנקרא דופמין צ'יימבר, שצפוי לצאת באמצע אוקטובר. אתם בטח יודעים שיש לנו מצעד אלטרנטיבי שבועי שמשודר פה כל שבוע בימי חמישי. השיר הבא נכנס ישירות למקום הרביעי בשבוע שעבר. ההצבעה למצעד נסגרת ממש היום בשעה 6, ואלה וייג'יה פרוג'קט לקראת נוקטורן, אלבום הבכורה שהם יוציאו באמצע החודש. זה נקרא ווג, אני ממש ממש מחכה לאלבום הזה, וייג'יה פרוג'קט.

שיתוף הפעולה של ההרכב האלקטרוני שהוקם בקיימברידג' קלין בנדיט, יחד עם ביג פיג האירית. זה נקרא I Don't Wanna Hurt You, וזה הסינגל הראשון שקלין בנדיט מוציאים בלייבל החדש שלהם. עוברים עכשיו אל ג'קאנה פיפל, צמד מלונדון שמשתף בפעולה עם ורל. כותבים את זה V-R-A-E-L-L, וזה גיטריסט, וירטואוז ומלחין. זה קטע של לקוח מתוך איפי שהם הוציאו בסוף יוני, ונקרא Paper Thin.

Anatomic Silence, סינגל חדש למפיק והמולטי-אינסטרומנטליסט מלונדון שנקרא הרווי קוסן.

עוברים לקטע אינסטרומנטלי חדש וסוחף לעזרה קולקטיב, וזה עוד משהו לקראת האלבום החדש שלהם Here Because of Hope, שיוצא ממש בסופה שקרוב. זה נקרא Jubilee Feeling.

אוריגמי לקראת אלבום בכורה בשם Everywhere You Go, There You Are, שצפויה להוציא סינגר סונגרייטרית בשם קלאודיה איסאקי, במקור עם שורשים צרפתים קונגולזיים, אבל היום פעילה בלונדון. עוברים עכשיו אל הרכב מסטמפורד האנגליה, שקורא לעצמו צ'רי הולט. מדובר בחמישייה שמורכבת מתאומים ועוד שלושה חברי ילדות שלהם. וזה לקראת איפי בכורה שהם צפויים להוציא בהמשך השנה או בתחילת שנה הבאה.

West Side Cowboy הכרתי פה בסלקטור, מאז יצא כבר אלבום הבכורה שלהם, It Goes On, שאני די תוכן בתוכנית האישי שלי ב-Fun Intended. זה היה פאצ'וורק מתוכו, ואני חייב להגיד שהשיר הזה הזכיר לי משהו מהאלבום הראשון של Coldplay. הנה עוד משהו שלהם שטרם השמעתי, זה נקרא Big Wheels.

נובל היל מתוך סם סמול פורצ'ן, האלבום החדש שיצא בסופה שאחרון לקורטו אלטו, שהוא הפרויקט המוזיקלי של המולטי אינסטרומנטליסט מגלזגו, ליאם שורטל. בשיר הזה הוא משתף פעולה עם מוזיקאי סקוטי נוסף בשם ג'ייקוב אלון, ונראה לי שהגיע הזמן ללכת לכיוון קצת שונה. אז הנה שיתוף הפעולה בין Catching Flies לטיד. טיד הוא מי שפעם קרא לעצמו Totally Enormous Extinct Dinosaurs, וזה בנוי על השלד של אוג'י. את המשנה שעברה של Catching Flies.

Return to Ojai של Catching Flies יחד עם Tid. תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם. תודה שוב למועצה הבריטית. תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עיניו וגן העיר. תודה כרגיל לקוואמי. מיד אחריי מור אופפר עם Cozy Tapes. בעוד שבועיים מור תהיה כאן עם מהדורה חדשה של סלקטור. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי. אפשר לעשות את זה רק עד היום בשעה 6. פשוט נכנסים לאתר הקצה, יש שם קישור, המצעד השבועי, וכשנכנסים יש כיתוב, אני לינק לחיץ. זה באמת לינק לחיץ, תלחצו, תראו מה קורה, יש שם טופס להצבעה, תצביעו, אין לכם עוד הרבה זמן, תבחרו רק את השירים שאתם הכי אוהבים מהמצעד האחרון ומהפינה לשיפוטכם. אנחנו ניפרד הפעם עם רימיקס לשיר שאני הכי אוהב כרגע, ווג של וייג'יה פרוג'קט, שנכנס שבוע שעבר ישירות למקום הרביעי, כאמור, השיר המקורי, לא הרימיקס, זה רימיקס של גרד ג'נסון. יאללה, מקווה שנהנתם, נשתמע.

0: אתם
1: על הקצה,
2: הקצה. רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
1: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד. באפליקציית הקצה. לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzao.net. 24 שעות. איתכם. בכל מקום. ועכשיו בקצה. בוקר דרור. עם דרור פואר. בוקר דרור.

בוקר, בוקר, בוקר דרור, כן, כן, יום חמישי, 10 בספטמבר, 10 בספטמבר 2026, ולא פחות מכך, או במקביל לכך, או בנוסף, או מתחת, או מעל, או מצדדיי, ומאחוריי, מי העומד? העומד הוא כ"ח באלול. זה התאריך היום, התאריך העברי, כ"ח באלול התשפ"ו, תשפ"ו, כן, כן, כן, כן, כן.

0: מחר, חברות וחברים, יהיה כפתת באלול, שזה אומר, מה זה אומר? ראש השנה. מחר אנחנו נחגוג, נציין כל אחד ו... וענייניו את ראש השנה. סליחה, שתהיה לנו שנה טובה, או לפחות יותר טובה, או למה לפחות יותר טובה, שתהיה פי 100 יותר טובה, פי 1,000 יותר טובה, פי מיליארד, מיליונים, טריליונים יותר טובה.
1: היפולת בלתי מוסברת, פיק ברכיים.
0: כן, אני מכיר את זה, אופרה. אופרה, לא. שום שעה לא חוזרת, זאת הבעיה.
1: אתה יודע,
0: אני יודע
1: שמעבר לפינה,
0: נכון, מחר
1: אהבה
0: חדשה. אני לא צריך אהבה

אופרה, אופרה שלה. אנחנו נחזור, אני אשתף אתכם קצת בהתלבטויות, מה שנקרא מתוך חדר העבודה, חדר העריכה, חמל, קבלת ההחלטות, האפר, המטר, ויש מתוך החמל, החמל של בוקר דרור, שבהתחלה חשבתי לעשות, אתם יודעים, לעשות תוכנית לראש השנה, אבל אתמול ראיתי בקבוצת הוואטסאפ, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, של שדרני הקצה, שגיא שואם הגדול מהטכנו שואו, אלקטריק דרימס, אמר שהוא יעשה תוכנית טכנו, אז אמרתי ככה, אני אעשה תוכנית טרנס. התחדשו וישובו ימי החול. אז בואו נעבור מאופרה לטרנס, נתחיל עם Out of Orbit הנהדר, איתן רייטר שאנחנו משמיעים אותו פה הרבה, The Yellow Sun, מתוך אלבום, מתוך משהו שהוציא שנה שעברה, כן, ממש בשנה, שנה עברית הזאת,

0: כן, זה היה Out of Orbit. Out of Orbit, איתן רייטר הנהדר. You wanted to make peace.
1: You wanted everything to go back.
0: מי לא?
1: To the good old way it was.
0: כן, כן.
1: But he kept on riding. Riding towards the sun.
0: All right.
1: The yellow sun.
0: The yellow sun. איזה טרק יפה של Out of Orbit, איתן רייטר. ואנחנו נעבור ממה שנקרא מאיתן לאיתן, מאיתן לאיתן, כוחנו איתן. שיתוף פעולה חדש, חדש, חדיש ומחודש, ממש, ממש חם, חם מהתנור. סליחה, קוראים לזה A mosquito bit my leg, היתוש נקץ אותי ברגל. וזה שיתוף פעולה בין שניים, שני ישראלים שלנו, איתן אמת, כן כן, שקורא לעצמו איתן N או E-T-N ו-Perfect Stranger הנפלא, הנפלא שהלא הוא, מי יודע, מי יכול להגיד? כן כן, יולי פרשט. אז בוא נשמע, מוסקיטו, ביט מיי לג, יופי של טרק.

איזה יופי של טרנס, איזה עונג, איזה יופי, מוסקיטו, ביט מי לג, שיתוף פעולה של איתן נמת, המכונה איתן אין, ושי, סליחה, ויולי פרשטט, המכונה פרפקט סטרנג'ר, זה ממש יצא עכשיו, הרגע, הרגע, ממש, סוף אוגוסט. איזה יופי של טרנס, אנחנו נשמע אותם עוד הרבה, עוד הרבה.

0: בסדר, עד הימים האחרים יש עוד זמן לפחות, הייתי אומר יממה. ועד אז אנחנו נשמע איך הם יראו הימים האחרים. בסוף כל הימים הם די אותו דבר. בקדר, בוא נעלה את זה בתקווה, וקדימה חבר'ה. הופה.
1: אנחנו עוד נראה את הימים האחרים אשר מעבר להרים.
0: טוב, טוב. די, די עם השנים, ודי, חלס עם הבירות, וזה, בוא נשמע. עוד טרנס ישראלי חדש, חדיש, מחודש, יפה. הפעם זה של עוד יוצר חדש, יוצר צעיר נהדר, קוראים לו שיימן. שמו שנתנו לו הוריו הוא שיימן. והטרק הזה קוראים לו ג'וניור 25, תקשיבו איזה יופי, שיימן. פסיכדליה בפערה, ביופייה.
2: Future of the world in your hands. We have not done too well with that responsibility.

טוב, זה פשוט נהדר, זה באמת נהדר שבנהדרים, שי ממן, שי מן, קוראים זה ג'וניור 25, איזה כיף, איזה כיף של טרנס, איזה כיף של מוזיקה, איזו גאווה ישראלית, בימים של בושה וכלימה, בימים של אימה, כן כן. טוב שיש גם במה להתגאות. טוב, תמיד חייבים שיהיה גם במה להתגאות, ואנחנו משי ממן, אנחנו נעבור ליוני דגן, הלו הוא ליברה. ומג'וניור 25, אנחנו נשמע את Primal Instinct. גם, יצא עכשיו, עכשיו, חדש, חדיש, ומחודש. ליברה, Primal Instinct. אתם אוהבים את זה.

יהיה טוב, חברות וחברים. ואלה השמנים והרזים, כל הלילה רק מרקוד. אבל אנחנו נשאר עם הטרנס, ואנחנו נשמע עוד אלבום חדש של גורוביץ', הלו הוא נמרוד גורוביץ'. לאלבום הזה שלו קוראים Creative Acts, ולטרק שאנחנו נשמע קוראים קולטום.

איזה יופי של טרנס של החבר נמרוד גורוביץ', זה היה קולטום מתוך אלבומו האחרון Creative Acts. כן, חברות וחברים, שעה 8:50, אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של עוד שעה של בוקר דרור, לקראת עוד סיומה של עוד שנה. אבל מהי שנה, חברות וחברים? מהו זמן? מהו זמן? כל עוד אנחנו פה ביחד, שום דבר לא יכול עלינו. זאת אומרת, הרבה דברים יכולים עלינו. אני יודע, כן, אני יודע.

חברות וחברים, אנחנו ניפרד בטרק נהדר, קוראים לו Golden Hour. זאת השעה שהייתה לנו של דקל הגדול קמיובסקי שלנו ומודוס, הלא הוא אסף צמח, כן כן כן, אסף צמח שלנו. יופי של דבר, זה מתוך האלבום האחרון של דקל שיצא השנה, סול, והטרק Golden Hour. ואנחנו ניפגש כרגיל ביום שני הקרוב, שיהיה כבר שנה חדשה, אולי יותר טובה, אולי אותו דבר, אולי פחות, מי יודע, זה רק זמן. זה רק הזמן. יאללה, חג שמח. חג שמח.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה,
4: אקלקטיק
5: עם ראובן ברדך.
0: ברדך,
6: שלום and welcome לעוד אקלקטיק. אנחנו בתוכנית המאתיים ואחת, אחרי שבשבוע שעבר ציינו את תוכנית המאתיים. מבטיח לא להגיד יותר מאתיים בפתיחים של התוכניות הבאות. יש לנו היום תוכנית עם כל מיני שירים חדשים, ישנים, יש פה להקות, אומנים שאנחנו נשמע יותר משיר אחד שלהם. מקווה שתאהבו, תכף נתחיל.

פתחנו עם מרק מורטון. מרק מורטון בדרך כלל הוא הגיטריסט המוביל של הרכב הכבד Lamb of God, אבל הוא הוציא אלבום סולו, בו הוא מערך כל מיני אמנים. אנחנו שמענו את שיר שנקרא Dust, הוא ערך בו את קודי ג'נקינס, סליחה, קודי ג'ינקס, שהוא אמן קאנטרי, ואת הגיטריסטית גרייס באוורס. אנחנו נמשיך עם עוד קטע מאלבום של מרק מורטון. הפעם הוא מארח את צ'רלי סטאר מבלקברי סמוק וג'ייסון איזבל. שיר נקרא Come December. עוד מעט.

Come December, מתוך אלבום הסולו של מרק מורטון שנקרא Without the Pain. אם כבר שמענו את צ'רלי סטאר, נשמע את ההרכב שלו, Blackberry Smoke. הנה הפטיש והמשמר.

כל העולם מרים פטיש, ואני, אני הוא המשמר. נשמע קצת אינקובוס, הנה דרייב.

נשאר עם הדוקטור, דוקטור ג'ון, אחרי Feel Good Music, נשמע קטע שנקרא Big Gap. לעשירים יש יותר מדי, לעניים יש מעט מדי. אם העשירים היו נותנים קצת לעניים, הכל היה נראה אחרת, כמה פשוט. ההרכב שלו נקרא דרך אגב The Lower 9-11. In a Big Gap.

Expect change, because it's coming. יאללה, שיבוא כבר. אני מקווה שב-27 באוקטובר ה-change שלנו יגיע. אנחנו שמענו את ווילי נייל, אחד משני רוקרים ותיקים אמריקאים שאני רוצה להשמיע היום בתוכנית הזו, שלא מקבלים מספיק השמעות בארץ. ושמענו את Expect change של ווילי נייל. נשמע שיר נוסף שלו על הטיפש ששתה את האוקיינוס, כי הוא חשב שזה מים. יין.

The Fool Who Drank The Ocean. שמענו שניים של ווילי נייל, שהרבה הרבה אמנים אמריקאים מעריכים אותו. ווילי נלסון הקליט אלבום שלם שכולו קאברים לשירים של ווילי נייל. הרוקר האמריקאי הוותיק השני שאני רוצה להשמיע לכם היום הוא רודני קרואל, והוא מערך פה את הגיטרה של בילי גיבונס. זהו שיר אהבה למכונית, Dodge Fury, מודל 56, הנה 56 Fury.

אנחנו שומעים את סידני בלקמן סנטנה, אשתו של קרלוס, שמתארח בקאבר שלה ל-Imagine. היא זמרת ומתופפת.

וממתופפת נעבור לבסיסטית, הנה טל וילקנפלד. אתם זוכרים אותה מההופעות והאלבומים שלה עם ג'ף בק. השיר הזה נקרא Killing Me, מתוך הופעה כשהיא מחממת קונצרט של The Who.

שמענו את Mumford Man's Earth Band בקאבר ל-Spirits in the Night של הבוס. עוד קאבר שלהם לשיר של ספרינגסטין הוא Blinded by the Light.

עוד מעט יעלה ויבוא אחריי אייל גולדמן עם House of Goldman, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, וזה משהו שאתן רוצות ורוצים לשמוע, לא להפסיד. אני מקווה שנהניתם מהתוכנית היום, אני אהיה כאן באקלקטיק בעוד שבוע, מקווה שנשתמע, רק טוב שיהיה לכם, אנחנו נסיים עם גרייס פוטר, Hot Summer Night, ביי.

0: easyradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

הכל ישתנה ביחד איתך. אני אשכול, אני אגמול, אני ארחיק אם תספיק. אכזבת אותי, אמר העץ, אהבת אותי, אמר האיש, אמות בלעדיך, אמר העץ, אך לא ידידיך, אמר האיש. החמצתי אותך, אמר העץ, אימצת אותי, אמר האיש. בפעם הבאה, בפעם הבאה, אמר העץ, בפעם הבאה.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, רנדומלי, עם אלי רחום.

שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום, מה שלומכם, מה נשמע, איך אתם, אנחנו בסיכום מוזיקה שנתית, מוזיקה שהיא גם אינדי, לרוב אינדי, וקצת אלטרנטיב מיינסטרים. פתחנו בשיר של רז פרסטן מתוך אלבום שקוראים לו רז פרסטן ולהקה, אלבום שיצא השנה. שיר שקוראים לו נסי לדמיין, ואני ככה חשבתי כל הזמן שמדובר בשיר אהבה מאוד מאוד יפה למישהי שהוא חושב איך חיים יהיו בלעדיו.

יודע, וחשבתי שהוא שמח ומלא באנרגיות ושאני עפה עליו, ואז בדיקה קלה הביאה אותי למידע שזה בעצם שיר אהבה וגעגוע עמוק לחברה שלו שנרצחה במסיבת הנובה בשם רותם ניימן. אז כל הכבוד לרז פרסטן שמצליח להביא כוחות לתוך הכאב וליצור כזאת יצירה מדהימה שהיא גם עצובה והיא גם שמחה והיא גם יוצרת זיכרון בריא וטוב כמו שצריך להיות. ונעבור לעוד שיר מתוך אלבום מרגיש כמו שתיים, רז פרסטן.

וזה רק פעם, ורק הפעם הזאת אני אומר, אף פעם לא חשבתי להגיד את זה, חשבתי להגיד ששם אתה אומר, רוב האנשים טובים, אנשים אחרי זה בא, רצחו אותנו, ואנחנו לא, איך אפשר להמשיך לחיות אם לא נאמין שרוב האנשים טובים, לא נוכל לחיות אותנו.

הקשבנו לנגעל מעצמי של טדי נגוסה, מתוך אלבום ממש ממש חדש שהוא הוציא עכשיו בשם מה רציתם, ואחר כך הקשבנו לאסיד בויז, אלבום בשם עד שהם הוציאו בחודש מאי, שיר בשם מפתח. אסיד בויז משלבים צלילים מה-70s, סטונר רוק, עם המון המון רגש. אני מתה על השילובים שלהם ועל איך שהם נשמעים, כל כך מיוחדים ואותנטיים. ונקשיב לעוד שיר מתוך האלבום הזה. לאלבום קוראים את, לשיר קוראים Walking Away.

הקשבנו לשיר מאוד מיוחד בשם געגועים של הילי בוימל. הילי בוימל היא גיטריסטית של דני סנדרסון, והיא הציעה אלבום בחורה בשם זמן לנשום, שהוא ככה נשמע כמו רונה קינן עושה מוזיקה דארק אייטיז מיוחדת. ונעבור לרסקו שהוציאו אלבום חדש עם הצליל החלומי שלהם, והעולם ה... סמיוטופי שהם מציגים עם כל הצלילים האלה והפסטורליות הזאת, זה כל כך טוב. Feeling Oh, נקשיב לשיר You Can Be, רסקו.

הקשבנו לנתיב הנדידה מתוך אלבום ממש חדש של טייטו אלבה בשם נתיב הנדידה. זה שיר קסום ש... שכיף להיכנס אליו ולחלום איתו. ואחר כך הקשבנו לכאילו אינני, אפרת בן צור הוציאה השנה אלבום בשם איילה. שיר ממש קסום, אינטרפטציה משגעת לטקסט של דליה רביקוביץ' על, על מחשבות שלא נהוג לומר אותם לאחר פרידה. ונעבור לשני שירים של נועה מנבר מתוך אלבום שהוציא השנה בשם הירוחי. נועה מנבר, אומן מגוון ומעניין שהיה סולן של הבילויים, יוצר פרפורמנס, עושה גם בקולנוע. השיר הזה, הירוחי, זה בעצם תרגום של נתן לוי לפיקסיז. Where is my mind, שכולנו גדלנו עליו, אז איזה תרגום מטורף, הירוחי, מי חשב על זה? אז ככה השתמש בלהקת קיי בנינום, ועשה פה קולות מטורפים, ולטרו לוב של דניאל ג'ונסטון, בחרתי שני קאברים, כי אני מאוד אוהבת, איך ששיר מקבל שינויים ומתפתח מחדש.

הקשבנו לשיר אני כותב מתוך אלבום ששלום גד הוציא השנה, מגילת העצמאות של המוזיקאים, שיר שבו הוא איגד מוזיקאים, ובכל האלבום הזה יש מוזיקאים שמדברים על אהבה ליצירה, על העולם שלהם, חשיפה להקרבה למען הדבר הזה שהוא יצא החוצה. ונקשיב לשיר שאני עכשיו חושבת שהוא, אם הייתי צריכה לדרג, ואני שונאת לדרג, הזה בחמשת השירים הכי יפים ששמעתי השנה, תקשיבו איזה יופי, קוראים לשיר הזה לחיות ולמות. וכמובן שמעבר להגשה ולהפקה המשגעת, השירה של אולי דנון, החיבור עם הטקסט הוא בלתי נפרד. כשאני שומעת שירים בעברית אני חייבת כאילו להקשיב למילים וללכת איתם, ואיזה יופי של אהבה ליצירה יש פה. לחיות ולמות, אולי דנון ושלום גד.

הקשבנו למאורי נבו, שהוציא אלבום חדש, יריתי באמריקה, הקשבנו לעדיף להיפרד וכל בוקר, יוצר צעיר שיוצר בכזה עומק ורבדים, השירים שלו מעניינים, וגם האלבום הזה שונה מהאלבום הקודם שהבחורה שלו, שגם היה מאוד מאוד מיוחד, וממש ממש מומלץ לצלול, להקשיב ולהיכנס לעולם שהוא נותן לנו להיכנס אליו. וזהו, זה הסיכום אינדי תשפ"ו שלי, רנדומלי, ויכול להיות שתהיה עוד סיכום, אני לא אומרת שזה הסיכום היחידי, ואני גם משמיע המון המון אינדי במהלך השנה, אני משתדלת מאוד, כמה זמן, כמה שהזמן מאפשר לי להקשיב לדברים ששולחים לי ולפרגן, והיצירה המקומית היא מטורפת ויפה ומעניינת, ותודה למי שהקשיב והקשיבה. תודה רבה לקואמי על תחנה המדהימה הזאת, רדיו הקצה, תודה רבה לגיא בעיר, דבע מנחם, מני ארנון, מרכז ענה וגן העיר, אני הייתי מלי רחום, אחרי רנדומלי אפשר לעקוב בפייסבוק, רנדומלי בעברית, ולקרוא על התכנים של התוכנית. היום, יום חמישי, אחריי, Electric Dreams, שעתיים עם גיא שואם, ואחר כך, המצד אלטרנטיבי השנתי, תקשיבו, תשפיעו, בשורות טובות, להתראות.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לי. סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה,

מוכן? איזה פוס השטויות במיקרופון בטוח, נו באמת, איזה חובבנות. אחר צהריים טובים, חג מצעד שבועי שמח. אחר צהריים טובים, חג מצעד שבועי שמח. תודה רבה לגיא שוהם.

0: קצת הפתעות להמשך. בהמשך נגלה כמה שירים דורכים, כמה כניסות וכו' וכו'. בשבוע שעבר, ליקה לי כבשה את הפסגה. האם היא נשארת במקום ראשון השבוע? לפנת המקום הראשון למוביל חדש? תישארו איתנו עד שש, נגלה את הכל. איתנו זה איתי. כן, אני, אביעד ליפקין, כאן באולפן. שכחתי להציג את עצמי, מה יהיה? אני סוליקו היום, לבד פה באולפן, איתכם ואיתכן. רוצה להודות לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, העורך הראשי, לעמית רב, לבנה, לליבי רן, להדי, דנגורי, שחר, אדר, דירי, זילברשטיין, בן אש, ואסף, בן קרת. תודה כרגיל גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, וכמו תמיד לקואמי היקר. תודה למרכז עיניו וגן העיר, ויאללה, נתחיל. אז אנחנו פותחים את המצעד עם הדבר הבא שמצריך ממני איזה ג'ינגול קטן רגע.
1: עכשיו נפילת השבוע.
0: למה ככה? למה להתחיל בכזה מין דבר? וכן, זה גם מצער אותי מאוד. זה לא יפה, לא יפה. בשבוע שעבר השיר הזה נכנס למקום ה-11, והשבוע הוא צונח 9 מקומות וכמעט אף מהמצעד. בואו נקווה שהוא יתאושש בשבוע הבא. מי שנמצא עוד כאן זה שלישיית הסול, R&B, האחייניות של והנכדות של, קוראים להם The Womack Sisters, והשיר הזה נקרא I Just Want You To Say Goodbye. We don't want to say goodbye, please stay with us. יאללה, התחלנו, שתהיה האזנה טובה.

The Womack Sisters, I just don't want you to say goodbye, ואני מקווה שלא נאלץ להגיד לכם goodbye. אוקיי, אז זה היה במקום ה-20, ואנחנו מתקדמים למקום 19, וכאן יש לנו דריכה ראשונה במקום. או-או. טוב, לא אמרנו, למה, או-או, לא אמרנו כמה דריכות יש. 5 שבועות איתנו במצעד, דורך במקום 19, אמרנו, זמרת יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק, השיר נקרא מיס אמריקה, רובין אוגוסט, למרות שאנחנו כבר לא באוגוסט, מקום 19.

רובין, אוגוסט, מיס אמריקה, מקום 19, בליחה במקום ובמקום ה-18. יש לנו עוד שיר שנמצא כבר 5 שבועות במצעד, והשבוע הוא משנה מגמה לשמחתי, והולך חזרה 2 מקומות, להקת הפוסט-פאנק, פוסט-פאנק יארד אקט, וואו, איזה מתוך האלבום השלישי שהם הוציאו ביולי, You're Gonna Need a Little Music, שיר הנושא מתוכו, 18.

0: Just a reflector, a reflector, a reflector, a reflection, a reflection. See you in the other side. Yard Act, you're gonna need a little music. כן, הייתי חייב לעשות את המשאפ הזה. אולי אני אעשה גם משאפ באמת. אני חושב על זה. אוקיי, היינו במקום ה-18, Yard Act עלו שני מקומות, ועכשיו אנחנו...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: השבוע יש לנו פינה מאוד מעניינת, יש בה כמה הרכבים שאני לא נתקלתי בהם עדיין, כמו ההרכב הזה, קוראים להם, הם חמישיית אינדי רוק וסינט פופ מנשוויל טנסי, ולמרות שנשוויל מזוהה בעיקר עם מוזיקת קאנטרי, הלהקה הזאת נחשבת לאחת המובילות בעגל החדש והאלטרנטיבי של העיר, הם ידועים בהופעות אנרגטיות ומלאות קריזמה שזכו לשבחים, השיר הוא סינגל מהאלבום בעבודה שאין עדיין פרטים עליו, קוראים להם New Translations, השיר הזה נקרא Modern Lovers, תשפטו אותו.

בטח איזה יופי של New Wave, New Translation, Modern Lovers, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן. אנחנו ממשיכים הלאה למקום ה-17. יש לנו תנודות מאוד חרישיות היום במצד, מעניין אם זה יימשך ככה, אני לא יודע את התוצאות. דרך אגב, אני באתי טבול הרסה, קיבלתי את הטקסט, ואני מקריא, אני פה בשביל... אני פה יחד איתכם שומע את המצד לראשונה, אפשר להגיד. אז בשבוע הרביעי של השיר הזה במצד, הוא יורד שלב אחד למקום 17, מדובר בהרכב שעושה מוזיקה אלקטרונית, עם סימפולים וקולאז'ים מרהיבים, שהתחילו אי שם בתחילת ה-2000, Since I Left You. כאן הם מארחים את Portrait of Tracy, הפרויקט המוזיקלי של טרייסי, ג'נבייב, אמרה, וזה לקראת אלבום חדש שיצא לצמד האוסטרלי הזה, שנקרא The Avalanches, באוקטובר, והאלבום יקרא No Bad Memories, השיר נקרא Can't Get Over Losing You, מקום 17.

The Avalanches Can't Get Over Losing You. מקום 17, ירידה של שלב. נראה לי ששכחתי לציין את זה קודם. שאוט אאוט למאזין תומר שי שמאזין לנו בלייב, ואני מקווה שאנחנו מנעימים את זמנך בהכנות לחג. ואנחנו עוברים למקום 16, וכאן שימו לב לדבר הזה, נמצא השיר הוותיק במצעד. הוא נמצא איתנו כבר 16 שבועות, הוא הגיע עד למקום השני, ואם הוא השיר הוותיק במצעד, מה זה אומר? מה זה אומר? אולי אתם כבר מבינים מה זה אומר. מתוך סופר בלום, אלבום השישי של ג'סי וויר שיצא באפריל, No Consequences, יורד השבוע 6 מקומות ל-16.

0: עכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: אז במקום ה-16 ג'סי וויר, No Consequences, יורדת 6 מקומות, והשיר הבא בפינה לשיפוטכן ולשיפוטכם. רגע, יכול להיות שאני טעיתי. לא, רגע, אני טעיתי מחדש. Rewind.
0: ועכשיו כניסה חדשה.
1: אוי ואבוי, טוב, כמה פדיחות היום. כניסה חדשה למצעד, כניסה חדשה למצעד, להקת אינדי רוק ורוק אלטרנטיבי מבריטניה. שיר שמדבר על בחור בשם תום, שמתואר כסוג של נבל מיתולוגי, מעין פרודה סטירית על סוג מסוים של טיפוס של גבר צעיר, שחצן ויהיר. השיר נקרא Tom Will Smack Your Ass. להרכב קוראים סורי, נכנסים למקום ה-15 ולא נמצאים בפינה לשיפוטכם. באמת.

Tom will smack your ass של להקת סורי, כניסה חדשה למקום 15, ובמקום 14 אנחנו מוצאים את הג'ינגל שאין לנו, העלייה הגבוהה, שיר שנכנס למצעד וקצת דשדה שהיה בסכנה לצאת מהמצעד, והשבוע הוא סוף סוף קופץ למעלה 4 מקומות, מ-18 ל-14, וכן, 4 שלבים, העלייה הגבוהה של השבוע, צמד אינדי רוק חדש ומבטיח שמורכב משני מוזיקאים, אחד מפריז והשני מגלזגו. שם השיר מתייחס למונח הצבאי, Missing in Action, דר בקרב, כמטאפורה למצב נפשי וחברתי. קוראים להם Yes and Maybe. השיר נקרא כאמור, MIA, Missing in Action, העלייה הגבוהה של השבוע, מקום 14.

0: אך איזה שיר כיפי זה, איזה יופי שהעליתם אותו, Yes and Maybe, M.I.A. ועכשיו, באמת...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: בדיוק, מה שהוא אמר, זה גיל קומר, כן? אז, השיר השני, סליחה, אני מתלשף רקעתי בו באולפן, אני פה לבד ואני קצת מתפנן. The Sick Men of Europe, בפינה לשיפוטכם, השיר השני, זה הרכב אלקטרוני מלונדון, סינגל שני, לקראת אלבום שני שצפוי לצאת בעוד שבועיים, לאלבום יקרא The In... וואו, למה לשבור לי שיניים? The Intermittent Signal. הם פרויקט מוזיקלי אנונימי שמשלב אלמנטים של מוזיקה ניסיונית ואלקטרונים, אלקטרונית, קראוטרוק והשפעות פוסט-פאנק. הוציאו אלבום בכורה בשנה שעברה, כאמור עומדים להוציא אלבום שני, אמרתי כבר איך קוראים להם, The Sick Men of Europe, והשיר נקרא קרומופוביה, פחד מצבעים, בפינה לשיפוטכם, תשפטו אותו. בבקשה, לטובה, לחומרה, מה שבא לכם ולכן.

עוד ניו וייב, הפינה לשיפוטכם, תשמעו, יש לנו פינה ממש מעניינת השבוע, The Sick Man of Europe, קרומופוביה, ותשפטו אותם, כן. אנחנו עוברים, רצים למקום ה-13, וכאן יש לנו עוד נפילה כואבת, מה יהיה? מה יהיה עם הנפילות האלה? וגם זה שיר שגם שייך לתחייה של המוטאון סול, בשבוע התשיעי שלו במצעד הוא נופל 7 מקומות מ-6 ל-13, מדובר בזמר והיוצר האמריקאי שפעיל בבריטניה, ג'יילן אנגונדה. מה עוד יש להגיד? מתוך אלבום השני שלו שיצא ביוני, דוקטור אין אוף לאב, זה נקרא Anyone in Love, והוא יורד, וזה חבל.

ג'יילן אנגונדה, Anyone in Love, יורד שבעה מקומות ל-13, וגם השיר הבא יורד, נופל, אפילו נגיד נפילה כואבת, הוא היה במקום ה... רגע, אני שנייה במקום... כן, סליחה, הוא היה במקום השביעי, בשבוע שעבר. הם היו במקום השביעי בשבוע שעבר. ולפני זה הם היו במקום הראשון. לא, הם לא היו במקום הראשון. רגע, אני מתבלבל פה, רגע. The Rolling Stones, הקאבר שלהם לאמי וויינהאוס, You know I'm no good. 12.

הפרשנות הסופר מעניינת של גבר ועוד מיק ג'אגר, לא סתם גבר, לשיר נשי, You Know I'm No Good של אימי ויינהאוס, הרולינג סטונס. ובואו נעשה רגע סדר, זה השבוע השלישי של השיר הזה בסך הכל במצעד. לפני שבועיים הוא נכנס לחמש, השבוע שעבר ירד לשבע, השבוע ממשיך לרדת ל-12. למה? למה אתם עושים לו את זה? למה?

0: עכשיו כניסה חדשה.
1: אוקיי, אוקיי. מה שיש לנו עכשיו זה צמד שמכניס כבר את השיר השלישי שלו למצד שלנו, וזה משמח, משמח. הם הוציאו השנה אלבום בכורה בשם Big Disgrace, Disgrace. הם שני שירים מהאלבום הזה, אחד מהם זה כמובן Dance the Pain Away, Dance the Pain Away, אחד משירי השנה, שהה פה ארבעה שבועות רצופים במקום הראשון, בתחילת הדרך של המצעד. השיר השני היה איתנו רק חמישה שבועות והסתפק במקום שלישי, וזה סינגל חדש שלא היה באלבום, ובעיניי הוא אחד השירים הכי טובים שלהם בכלל עד כה. קוראים להם Hot and Freddy, הם מגיעים אלינו מ-LA, והשיר הזה נקרא Touch Touch, מקום 11, כניסה חדשה.

0: להיות, אין פרדי, טאץ' טאץ'. מקום 11, כניסה חדשה.
1: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
0: אז, השיר השלישי שלנו בפינה, סוף סוף אמן שאני מכיר, קוראים לו אלכסיס טיילור, ההוא מאוד צ'יפ. הוא כתב את המילים והלחן ומבצע את השירה בשיר הזה, והוא משתף כאן פעולה עם מריה סטמפר, שמוכרת יותר בשם The Blessed Madonna, אחת הדיג'יות והמפיקות המשפיעות והמוערכות ביותר היום בעולם המוזיקה האלקטרונית. גם תורמת את הקול שלה בשורת המפתח של השיר. משתתף פה גם המפיק פט אלוורז, מפיק ומוזיקה אלקטרוני. השיר הזה נקרא Time, בפינה לשיפוטכם.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. בא לשש בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל.

אהלן שוב, אחר צהריים טובים, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה שעה שנייה. בסוף השעה הקודמת שמענו את טיים בפינה לשיפוטכם של אלקסיס טיילור יחד עם דבליסט מדונה ופאט אלוורז. אז בשעה הקודמת היו לנו 5 ירידות, 2 עליות ודריכה אחת, במקום ושתי כניסות חדשות. זה אומר שנשארו לנו 3 ירידות, 4 עליות ועוד 3 שירים ש... או נכנסים או דורכים במקום. לא חשפנו את זה, אנחנו משאירים אתכם במתח היום. עושים את זה קצת אחרת. יאללה, 10 הגדולים.

כניסה חדשה אל הסרט הגדולים. הם לא היו שם עד עכשיו. ג'אנגל, someday, somewhere.

זאת לא כניסה חדשה, אל תתבלבלו. כניסה לעשרת הגדולים. זה השבוע השלישי של השיר הזה במצעד, והוא עולה שלושה מקומות, לעשר, בתוך האלבום החדש של ג'אנגל סנשיין, Someday, Somewhere. אין לי ג'ינגל, אין לי ג'ינגל. מקום תשיעי, יש לנו את הדבר הזה. שבוע שישי שלהם במצעד, הם היו כבר במקום הראשון, יורדים השבוע ארבעה מקומות מחמש לתשע. זה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש, יצא באוקטובר, Queens of the Stone Age, Easy Street.

רק אומר שבשבוע שעבר הסינגל השני שיצא לקראת האלבום היה בפינה לשיפוטכם. מעניין אם הוא ייכנס ולאן. Queens of the Stone Age, Easy Street, מקום תשיעי. ובמקום השמיני עוד ירידה כואבת, שישה מקומות למטה. הם היו שבועיים בפסגה, שבוע שעבר הם היו במקום השני, שבוע מספר 11 שלהם במצעד, אב הלונדונים עם שלו היטס, להיטים רדודים, 8.

0: אב, מקום שמיני של הוויטס. ועכשיו... רגע, רגע, רגע, רגע, עוד פעם, ועכשיו...
1: ועכשיו, הבינה לשיפוטכם.
0: עוד שיר שאני לא מכיר, הרכב שאני לא מכיר, בכלל. זאת הצעה מהמאזין והחבר האהוב, שגם הגיש פה בשבוע שעבר, אוהד בן צור. להקת ארט פאנק ממוצא לונדוני, מורכבת משישה חברים. מוזיקה שלהם משלבת אנרגיה ודחיפות של פוסט-פאנק לצד כלי מיתר, סינתסייזרים מורכבים ומעברים קצביים בלתי צפויים. אשר נקרא Nose Dive, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הוא חלק מהאלבום הבכורה החדש של הלהקה שנקרא Cannonball, שיצא בשביעי באוגוסט השנה. קוראים להם Man, Woman, Chainsaw. בפינה לשיפוטכם.

הדבר המיוחד הזה, הכינרות האלה, אני שומע את זה לא בפעם הראשונה, אבל עכשיו כזה באולפן, בווליום, וזה מיוחד ומעניין, וזה נקרא Nose Dive של Man, Woman, Chainsaw, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן, אני מקווה שתשפטו אותו לטובה, אני מותר לי לקוות, כן. אוקיי, אנחנו במקום השביעי, וכאן יש לנו שיר שנכנס למצד בשבוע שעבר למקום השמיני, והשבוע עולה שלב אחד למקום השביעי. מדובר במוזיקאית זמרת ויוצרת אמריקאית שמשלבת גותיק רוק, פולק אפל, דום מטל ומוזיקה אלקטרונית. תעשו שיעורי בית, ילדים, כשאתם באים להגיש תוכנית, נו באמת, מתוך האלבום התשיעי שלה, תשיעי, וואו, The Dark, שיצא לפני כשבועיים, ובשיר הזה משתתף בגיטרה, גיטריסט של Queens of the Stone Age, טרוי ון, ליוון, קוראים לה צ'לסי וולף, השיר נקרא, סידה, לרתוח, מקום שביעי,

0: סיב, צ'לסי וולף, לא כמו שאמרתי קודם, מקום שביעי, זה היה, זאת הייתה עלייה של שלב אחד, ועכשיו.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: וואו, העניין הזה משמח אותי באקסטרים, מדובר בכניסה השלישית שלנו למצעד, להרכב שנקרא Deep Sea Diver, הרכב שקיים כבר כ-20 שנה, ואני לא כל כך הכרתי עד היום, והם עושים לטיר דרופ משהו מרהיב, לטיר דרופ של מסיב אטאק. הלהקה ציינה שהמטרה של חידוש השיר הזה, הייתה לחיות מחדש את הקסם של השיר המקורי, שעצר את נשימתה של הסולנית ג'סיקה דובסון, בילדותה, מתוך חיבור רגשי ליצירה הישנה, בזמן שהם עובדים על חומרים חדשים משלהם, אבל אם אנחנו עוצרים רק על השיר הזה, וואו מה הם עשו פה. מקום שישי, כניסה חדשה.

0: וואי, וואי. איזה ביצוע, טיר דרופ, דיפסי דייבר, מקום, שישי כניסה חדשה, איזה יופי.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אוקיי, עוד דבר שמשמח אותי, כי אני אהבתי על האלבום שהם הוציאו בשנה שעברה, שנקרא Never Enough, קוראים להם טרנסטייל, והם הוציאו עכשיו, ממש עכשיו, גרסה מחודשת לאלבום, עם ביצועים של אומנים שונים, משתתפים באלבום הזה Floating Points ופורטט, ועוד מלא מוזיקאים. פה הם פשוט הביאו יציאה, הם הביאו את אלטון ג'ון והפסנתר שלו, לביצוע של השיר הכי טוב באלבום הזה, בעיניי, Sin Stars, זה בפינה לשיפוטכם. ולשיפוט...

0: אלטון ג'ון, הפסנתר וטרנסטייל, בגרסה מחודשת לסין סטארס, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: וואי, וואי, וואי, איזה כניסות יש לנו היום, איזה כניסות. אז למקום החמישי נכנס, מפיק ההיפ-הופ והראפ הוותיק והמוערך, דהי. הוא הפיק בעבר שירים לקנדריק, למר, צ'יילדיש גמבינו, דרייק, וגם לאומנים שלא מתחום ההיפ-הופ, כמו ומפייר ויקנד. זה שיר מתוך אלבום הבכורה, שיצא ממש בשבוע שעבר, ונקרא בלייק בוי אלטרנטיב, קוראים לו דהי, כבר אמרתי, ובשיר הזה משתפים פעולה קנדריק למר ואמבר מרק. מקום חמישי, ניסה חדשה, How to Pray, דהי.

0: דהי, קנדריק למר, אמבר מרק, How to Pray, מקום חמישי.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: רגע, רגע, רגע.
1: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
0: שלוש כניסות חדשות ברצף לעשרת הגדולים, כבוד. אבל הכי כבוד שבמקום הרביעי, כניסה חדשה לסינגל החדש, השני לקראת אלבום שלהם, שיצא ב-30 לאוקטובר, פרפקט. השיר נקרא Insignificant Other, וזה בעיניי, אני כל כך אוהב את הלהקה הזאת, זה השיר הכי טוב שלהם מזה המון המון שנים. כניסה חדשה, מקום רביעי. תודה.

כך התרגשתי שכנראה לא הצגתי את הלהקה? יכול להיות. זה לכמובן Queens of the Stone Age, Insignificant Other, כניסה חדשה לארבע.

0: שלושת הגדולים. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום שלישי.
1: נעשה את זה קצר כי הזמן דוחק. בשבוע שעבר הם נכנסו לארבע, השבוע הם עולים שלב אחד ונכנסים לשלושת הגדולים. הם צמד מאוד אהוב כאן במצעד, גם להם זה שיר שלישי במצעד שלנו. בשבוע הבא יצא סוף סוף אלבום הבכורה שלהם, נוקטורן, קוראים להם וג'יה פרוג'קט. והשיר הזה נקרא ווג. מקום שלישי.

0: Wager Project Vogue מקום שני, שלישי, למה שני?
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה מקום שני.
0: אז בשבוע שעבר היא כבשה סוף סוף את המקום הראשון אחרי שנות דור במצעד, רק בשביל לפנות אותו לשיר אחר. זה השיר הוותיק במצעד, 16 שבועות יחד עם ג'סי וויר, לי כלי, Happy Now.

0: לי כלי מפנה את הפסגה אחרי שבוע אחד בלבד עם Happy Now. אז לפני המקום הראשון, ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, וכרגיל היא תיסגר בשלישי בשש. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע לחמישה. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי, ושם יש כיתוב אני, לינק לחיץ. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מצביעות, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה על שיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות נכנסות. ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, העורך הראשי, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, בן אש ואסף בן קרת. תודה לנועם סמן על העיצוב, לגילקו, גילקו מר ולעומר סנש על הג'ינגלים. תודה לקואמי, תודה למרכז עינה וגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק, אינטרגלקטיק, עם גל זילברמן. כפי שגילינו תוך כדי המצעד, השבוע נכנסו חמישה שירים חדשים, וזה אומר שאנחנו נפרדים מחמישה שירים. אריקה בדו עם The Alchemist הסתפקו בשבוע אחד במצעד, שבו שבוע במקום ה-17. סוזנה סנפור עוזבת אותנו עם I It Am, אחרי שלושה שבועות. מיקום השיא של השיר הזה היה 11. מדי אשמן עוזבת אותנו אחרי חמישה שבועות עם השיר החמוד אמבר. מיקום השיא של השיר הזה היה 6. אחרי 9 שבועות במצעד, אחרי שצריכו להגיע עד המקום השלישי, השבוע עוזבים אותנו גם Old Them Witches עם השיר Hold Up Say What. ואחרי לא פחות מ-22 שבועות, חברים חברות, Stand Innovation לריי עם הקליק קלק סימפוני שלה, שהיה גם במקום הראשון. ואנחנו נעבור למקום הראשון. רגע, רגע, רגע, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, צריך לעשות את זה ככה, ואז ככה, ואז...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון, מקום ראשון.
0: איזה מזל שאני פה להגיש את המצעד היום, איזה מזל, כי אני כל כך, כל כך אוהב את האומן הזה, הוא נכנס לי ללב בקטע שאני לא יכול להסביר אפילו, אבל אנחנו לא פה בשבילי, אנחנו פה בשבילכם, ואתם ואתן החלטתם שהוא יהיה במקום הראשון, זה שבוע שביעי שלו במצעד, אחרי שבשבועיים האחרונים הוא בילה במקום השלישי, השבוע הוא עולה שני מקומות אל המקום הראשון, זמר, יוצר, מפיק, חמוד, מניו זילנד, שפועל בלונדון, הוא משלב בין כל כך הרבה עולמות של סול ו-R&B וג'אז, ואלבום חדש אישי שלו יצא גם ב-30 באוקטובר יחד עם Queens of the Stone Age. שם האלבום ייקרא A Safe Place to Be Wild, קוראים לו ג'ורדן רקי, הוא כבר היה במצעד שלנו, ועכשיו הוא גם כובש את המקום הראשון יחד עם Enemies. תודה שהייתם איתנו, תצביעו למצעד הבא, וכמובן שתהיה לנו שנה טובה. ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
4: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

תרצה, kzradio.net. אני נועה לוי פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, תודה למני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. פתחתי עם אלבום חדש של להקה ותיקה, אנטיטם, להקה מקנטקי, פעילים כבר 4 עשורים, וזה אלבום מספר 14 שלהם. עושים פאנק רוק, אינדי רוק, מדי פעם אלתורים ניסיוניים, מתיחות גיטרה. במרכז, בלב הרכב הזה, טרה קי, אחת הגיטריסטיות הטובות והלא ממש מוכרות, גיטרה ושירה. טים הריס על בס, ג'וש מדל על תופים, אלבום בשם The Counting Game. כל אחד מהם יש פרויקטים נוספים, כמו The 11th Day Dream של ריזו. באלבום הזה יש גם צ'לו, כינור, בנג'ו, אורחים, אורחות. והוא מהדהד את הרוק והאינדי של שנות ה-80 וה-70. אנחנו שומעים את טרה קי וריזו, מאלבום משותף לשניהם מ-2011, יותר אלקטרוני, יותר קראוטי, רפיטטיבי כזה.

וזה מתוך אלבום סולו של טרה קי מ-2021, מתוך Bourbon Country. גם הרבה סולואים, מעט שירה, וזה נקרא בנדר.

הרשן, הצמד, מלכה שפיגל וקולין ניומן, זוג לחיים וליצירה, יש להם אלבום חדש, What is Lost Will Return. הם הכירו כבר באמצע שנות ה-80, עבדו יחד, גם לחוד. באלבום הזה יש שירה ודיבור, ומשהו יותר אופטימי. רפיטטיבי גם, והם יודעים כל כך טוב להניע את המוזיקה שלהם.

ב-1993 מלכה שפיגל הוציאה את ראש בלטה, אלבום בעברית, חלקו עם שירי משוררים,

154, אחד משלושת האלבומים משנות ה-70, לפני הפסקה שהם עשו. 40 versions. וזה קאבר שעשו מהי בלאדי ולנטיין לאחד השירים מאותו אלבום 154 של ווייר.

Sahara Press, 41 degrees north, 93 west. זה שם הקטע, במקור ווייר.

מהאלבום החדש שלהם. ממליצה לכם גם לשמוע את החלק שהקדיש להם מאני ארנון השבוע במאני טיים. מהפנטים, מלודים, נשמעים מעולה, עם הרבה שירה באלבום הזה. והצמד הזה לא מפסיק ליצור, לשתף פעולה, לחצוב ולחקור במוזיקה, ולזלוג גם לאזורים שהם פחות מתמצאים בהם, או פחות שלהם, פחות אלקטרו, קראוטים, פאנקים, ניו וייבים. בשנה שעברה הם שיתפו פעולה עם סאס, הרכב אמביאנט אמריקנה. זה תחת פרויקט של אימרשן שנקרא ננו קלאסטר, של שיתופי פעולה שהם עושים עם מוזיקאים אחרים.

יצא להם משהו מעניין, גם יש בו קטעים אינסטרומנטליים, וגם עם שירה מאורפלת, כמו בקטע הזה, In the Far Away.

לשיתוף הפעולה בין אימרשון לסס. לעוד שיתוף פעולה מהשנה שעברה בין שני עולמות, שני מוזיקאים מעולמות קצת שונים, ויליאם טיילר וקיריאן הבדן, שידוע כפורטט. הראשון גיטריסט אמריקן הקוסמית, פסיכדלית בעיקר, שעם השנים קצת זולג ל ניסיוני, והשני מוזיקה אלקטרונית. אבל הם גילו ששניהם גדלו על מוזיקת קאנטרי של שנות ה-80, וזה המוטו של האלבום הזה, שנקרא 41 Longfield Street Late 80s. Secret City.

Dedicated Minimal, Minimal Compact. מלכה שפיגל, סולנית. שיר שיצא מאוחר יותר. הוקלט בתחילת שנות ה-90. ומלכה שפיגל לקחה חלק בכמה מאלבומי הסולו של קולין ניומן, כמו כאן, בקומרשל סויסייד. אלבום 1988.

קלידים ושירה. הקטע נקרא Can I Explain the Delay?

מקולין ניומן לעוד שיתוף פעולה של הצמד ניומן שפיגל, עוד פרויקט בשם גיט-הד, שלצידם גם רובין רימבו ומקס פרנקן. רימבו מוזיקאי אלקטרוני ידוע כסקנר, ופרנקן מתופף. זה מ-2004, גיט-הד מתוך הד גיט. ומתוכו 12 buildings.

פורטיס, רמי פורטיס. מתוך פורטיס משולש, האלבום הראשון מתוכו, שנקרא יער ישראלי.

סוף זוהר ענבל, אלבום חדש. סוף קרן גלמן, ענבל כהן אור וזוהר יחיאלי, טריו נשי חד מחוספס ישיר, פועלות גם לבד גם בשיתופים. סוף קרן גלמן, ענבל כהן אור וזוהר יחיאלי, טריו נשי חד מחוספס ישיר, פועלות

לעוד אחת חדה, מחוספסת, ישירה, נוקבת, שהכרתי בשנה שעברה דרך הרביעייה The New Eves, שהביאו את אחד מאלבומי השנה, אז, לפני שנה, והשנה היא הוציאה אלבום סולו, נינה, ויינדר, לינד, כבר השמעתי ממנו, הנה עוד אחד מתוכו.

במקור משוודיה, חיה פועלת בברייטון אנגליה, ואי אפשר שלא לחשוב על פאטי סמית, אפילו לו ריד בחלקים מסוימים באלבום. השיר הזה חותם את האלבום Four Mothers, מתוך Wild Love, רצועה שמהללת נשים, שושלות נשים, נגינה מקופפת, מתקפלת, עם שירה גואשת. היא גם כותבת השירים העיקרית ב-The New Eves, הרביעייה שלה ושל עוד שלוש.

קוראים להם Crash, Mary in the Junkyard. אלבום בכורה שיצא להם ביולי, Role Model Hermit. שלישייה לונדונית, זה נקרא Crash Landing. מאוד אלבום בכורה.

even on the phone, מתוך Engraving of Armor, אלבום בכורה של בקס זגנס, מוזיקאית מניו יורק.

אנג'לס. מעין אנסמבל אלתורים, מבוססי גיטרות ותופים דינמיים, לרוב אינסטרומנטלי. יש להם אלבום חדש, שלישי, שקרוי על שמם. ואפילו הקטע הזה נקרא בו.

את הג'יי הוקס. הכרתי דרך תומר קופר מהתוכנית המעולה והמומלצת שלו כאן, הרמוניה דרומית. הג'יי הוקס פעילים כבר 4 עשורים. גרי לוריס בראשם, כותב השירים העיקרי, ועכשיו הם הוציאו אלבום חדש, Sanctuary Park.

הג'יי הוקס מתוך סנצ'ורי פארק, אמריקן מידנייט, ומהם לעוד להקה שנורא כיף לי להתמסר שוב לסאונד שלהם ולצלילים. אני לא עקבתי אחריהם בעשור שניים האחרונים, מאוד אהבתי את אלבומי שנות ה-80 שלהם, סוף שנות ה-80, ויש להם אלבום חדש, אלה הדיינוזאור ג'וניור. מתוך There Near, זה נקרא Blowing Up.

משותף לגיטריסט ביל אורקוט, גיטריסט ניסיוני, וירטואוז, חדשני. בפרטי צ'לנית וזמרת מגואטמלה, אלבום בשם Almost Walking, יש בו גם קטעים אינסטרומנטליים כמו זה, Forced and Forced and Forced, וגם קטעי שירה.

הזאת ומה בפרטי לעוד אלבום מהשנה או פחות חדש, הוא יצא כבר באפריל, להרכב סולד אמריקה שעושים קאנטרי אלטרנטיבי, היו פעילים בשנות ה-80 לתוך ה-90, עם השנים חלקם פרשו, המשיכו הלאה,

קריס גריגורוף וג'ו אדוצ'י מתוך סול אמריקנה הוציאו לאחרונה גם הוצאות מחודשות שלהם, גם זכו לתשפוחות ממוזיקאים צעירים יותר כמו ג'ף טווידי וחברי הג'יי הוקס, ובאפריל הוציאו את סנקשנס, קאנטרי, סלואו קור, גיטרות אקוסטיות, חשמליות, בס, שירה, ללא כלי הקשה.

פה, הם ידעו להפיק את המיטב עם האלמנטים הקומיים, הנונסנס. יש להם ידע והבנה כל כך רחבים במוזיקה ובתרבות בכלל, ויש להם חיבה מאוד גדולה לבלדות קאנטרי כמו בלדת הקאנטרי המנומנמת הזו ששמענו, 1994 זה יצא.

וזה לגמרי קאנטרי, וסטרן. מתוך הסרט Paint Your Wagon, 1969 הסרט. במקור השיר הזה נכתב למיוזיקל משנות ה-50, וזה לי מרווין, Wandering Star.

עם פסקול אחד לפסקול נוסף, אחד ששווה להתעכב עליו, פסקול The Hired Hand, מערבון הכי לא מיינסטרימי, מאוד אלטרנטיבי, מ-1971, שביים פיטר פונדה, וזה ברוס לנגהורן על הפסקול. ברוס לנגהורן היה נגן סשנים של הרבה מיושיות הפולק של שנות ה-60 בארצות הברית, כולל דילן, ניגן גם מפוחית, גם גיטרה. היה השראה למיסטר טמבורין מן, וזה מסוג הסרטים שהפסקול הרבה יותר מרתק ממה שקורה על המסך. זה קטע הפתיחה, אופנינג.

המוזיקאיות הפחות בולטות של הפולק של סוף שנות ה-60 לתוך ה-70 בחוף המערבי, למרות כמה אלבומים שובי לב ונפש כמו זה השני של ההרווסט מ-1970. חדש שיצא באפריל, לא טרי טרי, קוראים לה נטלי ויילד גוס, ריבר דייז.

אלכס דופרי מגיע מטקסס עם אלבום קאנטרי פולק חדש בשם Talking to a Dog, חדש ומחמם, ויש לו גם כמה פרשנויות לשירים אחרים כמו זה של מייקל הרלי, Your Dog Don't Talk to Me. מייקל הרלי כותב השירים והלחנים, שנפטר לפני שנה.

וקטיפה כחולה כמעט מסתיימת, מסתיימות להן השעתיים, ואני אחתום ואחזור לג'יי-הוקס ולאחד השירים האהובים עליי שלהם, כפי ששמעתי אצל תומר קופר מ-1995 מתוך Tomorrow, The Green Grass, Blue, The Jayhawks.

החופשה האחרונה מסתיימת לשבוע זה. אחריי עדי נוי, אני נועה לוי, שוב בשבוע הבא. שתהיה שנה טובה, שקטה, עם הרבה מוזיקה טובה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו קצה, kzradio.net. כמעט 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 4 בספטמבר 2026. פתחנו את השעה הזו עם The Outside מתוך לא הקצה, kzradio.net. כמעט 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 4 בספטמבר 2026. פתחנו את השעה הזו עם The Outside מתוך Lost Weekend, אלבומה החדש.

כהרגלנו, נגיד קודם כל תודה לגיל רוביו, שהיה כאן כהרגלו, לפניי. אני עדי נוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה.

Another Life. זה השיר שפותח את האלבום החדש של אלבמה שייקס. 11 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם Sound and Color, ואחרי שבריטני הווארד עשתה כמה דברים לבדה, ההרכב הזה חוזר עם אלבום שלישי שנקרא I Must Be Dreaming, וזה ממש בתוכו עוד קאמבק קטן יותר, כי 4 שנים עברו מאז האלבום האחרון של אינטרפול, The Other Side of Make Believe, והנה גם ההרכב של פול בנקס חוזר עם הרכב חדש. הרכב חדש של האלבום חדש של אינטרפול נקרא This Mirror Waits a Ton, והוא נפתח עם שיר

נושא שאנחנו כבר שומעים ברקע. אלבום שמיני לאינטרפול, The Mirror Waits a Ton. אתם על אחוזת בית ברדיו קצה, אנחנו כאן עד חמש.

0: סומירו Wait a Ton, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של אינטרפול. אנחנו ממשיכים עם מלחין הפסקולים האיטלקי דניאל לופי. הוא יוציא בתשעה באוקטובר, בחודש הבא, אלבום חדש שיקרא וילמה, ולקראתו יצא סינגל חדש שבו הוא מערך את לא אחר מאשר מייקל קיוונוקה. השיר הזה נקרא To Some Degree.
1: Love, I just want to live.

כן, זוהי סופי הנטר שהולכת להרוס את החיים שלה עם אלבום בחורה המעולה הזה שהיא הוציאה, סטריאוסקופ. מתוכו שמענו את Ruin My Life. אנחנו מתקדמים עם סינגל חדש לקראת אלבום חדש של בונובו. האלבום החדש שלו יצא ב-11 בספטמבר, זה עוד שבוע בדיוק, והוא יקרא Distance in Static. בשיר הזה מתארחת ניקול מגיליס, סולנית 100 Waters, וזה נקרא Talk to Me.

I saw through Patonia מתוך אינפרנו, אלבום שבורדס אוף קנדה הוציאו מוקדם יותר השנה. אנחנו נסיים את המחצית הראשונה של התוכנית בעברית. ב-2016, לפני עשור, ברי סחרוף הוציא אלבום ליקוטים, ומאז הוא הספיק להוציא אלבום משותף עם אהוד בנאי ואלבום משותף עם דודו טסה, אבל אלבום הסולו האחרון האמיתי שלו, עם שירים חדשים שלו, היה אתה נמצא כאן מ-2011, והנה 15 שנה אחרי, ברי סחרוף הוציא השבוע אלבום סולו חדש. האלבום הזה נקרא סולם האהבה, ואנחנו שומעים מתוכו שיר שנקרא בפעם הראשונה. המילים של דן טורן, זכרו לברכה, הלחן של ברי סחרוף. חדש.

בחצאית, kz.net. ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. קצת אחרי 4:30 ברדיו הקצה. את המחצית השנייה של אחוזת בית נקדיש לכמה ציוני דרך בהיסטוריה המוזיקלית. ונפתח עם 20 שנה לאלבום השני של גריזלי בר, שהוא למעשה אלבום ראשון בהרכב מלא, כי אלבום הבכורה שלהם עליו היה אחראי רק אד רוסט, ובאלבום השני הצטרפו אליו דניאל רוזן וקריס טיילור וקריסטופר בר. האלבום הזה נקרא ילו האוס, והוא יצא בחמישה בספטמבר 2006, וזה מתוכו, זה נקרא קולורדו.

זה השיר שפתח את אלבום הבכורה של הרכב הבריטי Slow Dive. האלבום הזה יצא בשניים בספטמבר 1991, שלשום מלאו לו 35 שנה. הרכב המופלא הזה של ניל הלסטד וריצ'ל גוסוול התפרק אחרי שלושה אלבומים, ואז השניים האלה הקימו גם את מוהבי 3, ושלשום, כאמור, מלאו 35 שנה לאלבום הבכורה של Slow Dive, Just for a Day. מחרתיים ימלאו 35 שנה למותו של יוסי אלפנט, שמת בשישה בספטמבר 1991, בגיל 32 בלבד, אחרי הופעה במועדון הלוגוס המיתולוגי ששכן במדרחוב נחלת בנימין בתל אביב. ואנחנו כמעט עד סוף השעה הזו נקדיש לזכרו. ב-1989 יוסי אלפנט הוציא מהרכב למה פיל, משחק מילים על שמו, Why Elephant, את השיר הזה, באים אותך לקחת, בסוגריים סוסים. 35 שנה, מי היה מאמין למותו של יוסי אלפנט.

ב-1984, אחרי האפיזודה של להקה רטורית, יוסי אלפנט נסע לניו יורק, ושם, יחד עם מוסה נחמיאס, הם פעלו תחת השם Room 101, בהשראת 1984 של ג'ורג' אורוול. והשיר הזה ששמענו עכשיו הוקלט בניו יורק, והוא מתוך האיפי שיוסי אלפנט ומוסה נחמיאס הוציאו אז ב-1984. מחרתיים ימלאו 35 שנה למותו של יוסי אלפנט, וברקע עכשיו אנחנו שומעים קטע שנקרא מרחפת. זה מתוך מוזיקה שיוסי אלפנט יצר להצגה שנקראה סיפורים אורבניים ב-1990. ועל הרקע של הקטע הזה אנחנו ניפרד. לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין ולברק דיקמן. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית, בזמנכם החופשי, on demand, מתי שרק תרצו, באתר ובאפליקציית הקצה. תודה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. מכאן מאולפן הקצה אנחנו משדרים אליכם ועליכן עכשיו בשידור חי. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתן ניצחון, ואחריה סט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם האלבום השלישי של סווייד, Coming Up, שחגג שלשום 30 שנה בדיוק. האלבום הזה יצא בשניים בספטמבר 1996, ואין שמח ממני לסיים את התוכנית הזו עם שיר שנדמה לי שאין צורך להציג, אבל אני תמיד אשמח למצוא תירוץ להשמיע אותו, ומה תירוץ יותר טוב מאשר 30 שנה לקאמינג אפ, האלבום השלישי של סווייד. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום.

0: יאללה גיא, תן עוד בבאסים. יאללה גיא, תן עוד בבאסים. יאללה גיא, תן עוד בבאסים.
1: יאללה גיא, תן עוד בבאסים.

שלום לכם, אני ירווה. אנחנו צועדים ביחד אל סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית 509. תשע בספטמבר 2026, כף זין אלול תפשין פי וב. ערב ראש השנה, כלומר שזאת התוכנית האחרונה לשנת תפשין פי וב. בפעם הבאה שנשתמע פה כבר תהיה תפשין פי זין. אז אם אתם מאלה שלא מקשיבים לתוכנית עד הסוף או שומעים אותה בחלקים, אז אני אתחיל ואגיד לכם שנה טובה. שנה של סרטים ושל דמוקרטיה. את סימסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, דיבי רן, אסף קפלן, מרכז עיניו וגן העיר, תודה להם. כאן אנחנו משדרים, תודה לקואמי שהכל כאן בזכותו. תודה לכם שאתם מאזינים. אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם מחפשים לעצמכם מתנה לחג, אז בעבור 30 שקל בלבד אתם יכולים לעשות מינוי לפודקאסט הזה, ואז אתם יכולים לשמוע אותו אתמול, לפני כולם. שתדעו. 30 שקל לחודש. תוכלו להפסיק בכל רגע. אז תפסיקו לקבל את הפרקים האלה אתמול. בשבוע שעבר הייתי בחופשה, אז המנויים בדרך פטריון קיבלו אתמול, בשבוע שעבר, פרק בונוס. אז תדעו שגם זה קורה לפעמים. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. חלקם קשורים לקולנוע הישראלי, סוף השנה. זה לא היה סיכום של הקולנוע הישראלי, אבל באופן עקיף אולי קצת כן, ואחר כך גם דברים שלא קשורים לקולנוע הישראלי. בואו נתחיל לדבר על הסרט הכי מדובר כרגע בבתי הקולנוע, וזה היה הסרט הישראלי הכי מדובר בבתי הקולנוע, שיש עליו איזשהו קונצנזוס גדול. אני הכי אוהב להיות חלק מקונצנזוס בקולנוע הישראלי, אני הכי אוהב להיות הצ'יר לידר של הקולנוע הישראלי, אבל פה אני נמצא קצת באופוזיציה. הסרט עצמאות, הבמאי הוא משה רוזנטל, ואולי ראיתם את הפרסומות, עמיתי המבקרים מאוד מאוד אהבו. אני גם אהבתי, אבל פחות. וכאילו, אל מול ההתלהבות, אני רוצה גם להדגיש את המגרעות שיש לסרט הזה, כי אני חושב שהסרט הזה הוא סרט ביקורים נהדר, עם הבעיה הקטנה שהוא לא סרט ביקורים. אני חושב שיש בו בוסריות שגורמת לי להגיד, וואי, אני נורא רוצה לראות עוד סרט של הבמה הזה, אני רוצה לראות לאן הוא ילך, אלא שזה כבר אמור היה להיות הסרט שמגשים את ההבטחה. ואני קצת כך, כבר כמה שנים כזה מרגיש שמשה רוזנטל הוא במה שאני נורא מסתקרן ממנו, ואני כל פעם רואה דברים נורא יפים שהוא עושה, ואני כל הזמן אומר, אוקיי, אבל עכשיו תביא את ההבשלה, ולדעתי זה לא קרה. עכשיו, לדעת עמיתי המבקרים, שנתנו לסרט הזה בין 4-5 כוכבים, זה כן קרה. אז לכו עם זה לאן שאתם רוצים. אז הסרט יצא בסוף השבוע האחרון, לבתי הקולנוע, נקרא עצמאות. באנגלית הוא נקרא Tell Me Everything, שזה גם אומר לי איזשהו משהו כזה של מין סרט שהוא לא לגמרי יודע או מחליט מהו. עצמאות זה שם חזק, עם הפונטים האלה, שהם קצת פונטים של פעם, שכאילו, שיש פה משהו שנורא ארץ ישראלי, והוא סרט תקופתי שמתרחש בשנות ה-80, יש פה, המילה עצמאות חזקה. הקונטקסט של המילה עצמאות בסרט, קשור לגן העצמאות. הסרט שהוא מתרחש כמעט כולו בחולון, יש בו כמה סצנות בגן העצמאות בתל אביב, ומשם סרט קשור לגן העצמאות. הסרט שהוא מתרחש כמעט כולו בחולון, יש בו כמה סצנות בגן לעצמאות בתל אביב, ומשם השם. יש פה איזשהו עניין של עצמאות,

כמה... כלומר, הקריזמה שיש בשם עצמאות, וגם בסרט צריך להגיד, כי יש פה בימוי קצת נמחקת בשם האנגלי, Tell Me Everything, שמנסה להיות קצת יותר מדי, אולי מלא יודע, זה דרמה, דרמה משפחתית או מלא דרמה משפחתית. הסיפור הוא כזה, אנחנו בחולון 1987, סרט תקופתי, הסרט נראה טוב, הבמאי, הצלם הוא זיו ברקוביץ', שאני באמת עוקב אחריו המון זמן, אני אוהב את הדברים שהוא עושה, יש לו יופי של עין, יש לו יופי של פרימי, ואני חושב שהשילוב שלו, יחד עם, עם משה רוזנטל הבמאי, יצר רגעים קולנועיים, ויזואליים מאוד יפים, זוויות צילום מעניינות, ובכלל אני חושב שרוזנטל עובד מאוד יפה עם, עם צלמים, הסרט הקודם שלו היה קריוקי בשנת 2022, שגם הוא היה סרט שמצולם מאוד יפה, דניאל מילר צילם אותו, אז אני מבין שמשה רוזנטל הוא במאי שאוהב צלמים, חשוב לו צילום, וזה כבר קרדיט מאוד לזכותו, כי אני חושב שהקולנוע הישראלי הרבה פעמים מוותר על ויזואליות לטובת תוכן. וכאן באמת יש איזשהו סרט שהוויזואליות שלו היא חזקה, וכתבתי עליו בביקורת שיש משהו טוב בבימוי, יש משהו טוב בצילום, יש הליהוק נורא טוב, יש רגעים נהדרים במשחק, בייחוד המשחק של אסי כהן, שמגלם את האבא, אבל גם אהבתי את הילד, את יאיר מזור, שזה תמיד בעיה בילדים מלועקים, תמיד קצת ככה מגינים עליהם או מגוננים עליהם בביקורות, אבל פה באמת הוא נורא מוצלח, הוא נורא מתאים לדמות שלו, נורא הלכתי עם, עם הדמות. אז כאילו, אז שאלו אותי, אם אתה אוהב את הבימוי, ואתה אוהב את הצילום, ואתה אוהב את המוזיקה, ואתה אוהב את השחקנים, ואתה אוהב את המשחק, כאילו, אז מה לא אהבת בסרט? אני חושב שהכותרת היא שמה שלא אהבתי בסרט זה את התסריט שלו. אני חושב שיש פה תסריט איזשהו סוג של, קודם כל, בעיה עריכתית, ויש פה איזשהו סוג של גם רגעים של, שהם רגעים שהם, שהם התחמקויות מרגעים שהם יכולים להיות דרמטיים. וסרט שקצת הרגשתי שהוא ככה הולך על פני השטח ולא צולל לעומקם של דברים. אז 1987, חולון, הגיבור שלנו, בועז, בן 13, רגע לפני הבר מצווה, בכלל, מתחיל להיווצר פה ז'אנר סרטי בר מצווה, ואני חושב שזה השני שאני זוכר, אבל בטח יותר מזה, בקולנוע הישראלי, ויש עכשיו סרט צרפתי בבתי הקולנוע שנקרא אשליות מתוקות, שגם הוא מתרחש במשפחה בשנות ה-80, בשנת בר מצווה של ילד, בתוך מצוקה משפחתית מאוד גדולה. אז זה ממש דאבל פיצ'ר, איך אפשר להפוך את שני הנושאים האלה לסרטים נורא דומים באופי שלהם, אבל נורא שונים בטעם שלהם. אחד יש בו משהו נורא מתוק, ושני יש בו דווקא משהו נורא נורא נוקשה וקשה. אז הילד בשנת בר מצווה מתמודד עם העניין הזה של גבריות. משם זה מתחיל, הוא רואה את האבא שלו מתגלח, והוא עדיין אין עליו שערות, עוד לא צמחה שערה במקומות שמבטאים גבריות, והוא מרגיש שהוא ציפלון, ככה כולם קוראים לו. וזה, אלה רגעים נהדרים, כי גם אני בגיל 13 מרגיש בדיוק את אותם דברים על מה זה מכונת גילוח ואיפה, כל הדברים שאני רואה אצל חברים שלי שכבר משתנה להם הכל, וכבר יש להם שערות בבית השכי, וכל הדברים האלה שלא מדברים אליי, לא רלוונטיים אליי, והסרט הזה נוגע בהם, זה מיד מעורר הזדהות. והרעיון הזה של שהולכים לבריכה עם אבא או עם המשפחה, מצד אחד זה כיף, מצד שני זה נורא מאיים, כי אתה צריך להתמודד עם הפרהסיה של חוסר הבגרות שלך. אז כל הרגעים האלה, של הטעמים האלה של התבגרות, של תחושת אי התאמה לשאר העולם, גם בתוך המשפחה שלך, אלה רגעים נהדרים. ואז ההורה המחולל של הסיפור, הילד תופס את האבא באיזשהו אירוע שהוא סוד נורא גדול. סוד שמפרק את המשפחה. עכשיו, אין בעיה לספר את הסוד הזה, זה לא ספוילר, זה ממש פתיחת הסרט, זה ממש הרגע שלו זה, אבל איכשהו סביב הסרט הזה, כאילו הנושא הזה שלו, שמים אותו בצד, אז אני משתף פעולה עם הדבר הזה, אבל זה כבר נכתב, יש סוד.

גדול של האבא, והסוד הזה מפרק את המשפחה. ופה הילד מתחיל רצף של רגשות אשמה. אשמה ואימה. אשמה שבגללו המשפחה התפרקה, אימה כי הוא רואה את הטלוויזיה, חדשות, מבט שני, תוכנית תגלית לענייני מדע, הוא שומע שיש דבר חדש בעולם שנקרא AIDS, והוא מרגיש כאילו שיש פה איזושהי מפלצת שזוחלת לתוך הבית שלו, ושבגללו ובאשמתו, המחלה הזאת, המגפה הזאת, תפוס גם אותם. אלה הרגעים, שוב, אני צופה בסרט, ואני כל הזמן אומר לעצמי, רגע, הסרט נראה טוב, נורא יפה, איזה עיצוב תקופתי, משעשע עם פוסטרים על הקירות, התלבושות, התסרוקות, השלושה ילדים בחדר, הילד הקטן והאחיות המתבגרות שלו, שבאופן ברור לא אמורות להיות עם הילד הזה באותו חדר, מתפשטות לידו, מתלבשות לידו, מביכות אותו כמעט באופן מופגן. כל הרגעים האלה שאיתם הסרט מתחיל, אותם מאוד אהבתי. ועוד יותר אהבתי, ואני מתחיל עם הדברים חיובים, עם התחושה הזאת שהסרט הזה הוא בעצם סרט אימה. ולכן כל הזמן חשבתי שמשה רוזנטל, אם אני כזה לוקח את מה שאני רואה ממנו, האופן שבו הוא מסגנן את הדברים, האופן שבו הוא מחזיק תמונה, עובד עם שחקנים, ואני חושב שגם הדבר שאני מרגיש שהיא המשיכה הטבעית שלו לעולם קולנועי, אני מרגיש שהוא חי בעולם של סרטי אימה. כלומר, אם משה רוזנטל יעבור לאמריקה, אני חושב שלשם הוא ינדוד בצורה נורא טבעית. הוא יכול להתחיל עם התורף 6, ועם פרקים בנושא השמיני כדור הארץ, וכן הלאה, כי אני חושב שיש בו, באופן טבעי, יש בו משהו שנמשך לסרטי אימה, ואת זה הוא עושה טוב. כלומר, את חוויית האימה של התבגרות, הרגעים האלה אמרתי, אני יודע על מה הוא מדבר, אני מבין על מה הוא מדבר, ואני חושב שזה מעניין שלשם הוא הולך. כי אפשר לקחת סרטי התבגרות לכל מיני מקומות, מקומות מתוקים, מקומות רומנטיים. לקחת סרט התבגרות למקום כזה שבו הילד מסתכל על העולם באימה, והקולנוע והפסקול משרת את הפחד הזה, מפני כל דבר שמפחיד אותי. ממש כאילו ילד בן 13 שחווה התקף חרדה, כי כל מה שהוא רואה סביבו מפחיד אותו. מלחיץ אותו, ויותר מזה גורם לו לרגשות אשמה, שאיכשהו הוא אחראי לכל האימה הזאת. ואז הסיפור קופץ, 9 שנים קדימה, את הילד בועז, שהוא עכשיו גבר בועז, סטודנט באוניברסיטה, בשנת 1996, עכשיו מגלם אותו עידו טאקו, והוא מנסה לתקן את הבלגן שנעשה בשנות ה-80, בשנת הבר מצווה שלו. ופה זה הרגע שאני מודה שהסרט עזב אותי, או אני עזבתי את הסרט. כי אנחנו רואים את הילד בין, אם הוא היה 13 ב-87, אז 9 שנים אחר כך, אז הוא בין 22 בשנת 1996, והוא עדיין חווה אימה, הוא עדיין חווה פחד. כלומר, לא עבר, אנחנו נמצאים בסרט התבגרות, אבל הגיבור שלנו לא עבר שום התבגרות, ב9 השנים שקפצו בין סיפור אחד, לסיפור השני. אני לא חייב להגיד לכם מה מהם זה סיפור המסגרת ומה הסיפור הפנימי. אני חושב שהסיפור של שנת 96 הוא סיפור המסגרת, כי הוא מתחיל את הסיפור והוא גומר אותו. זה המקום שבו אני אומר, רגע, קפצנו 9 שנים קדימה, כי יש לנו פה איזשהו מהלך עלילתי לסגור, אבל הדמות לא השתנתה, הדמות לא עברה איזשהו תהליך, ואני מרגיש, וזה הבאג, אני חושב, התסריטאי העיקרי שיש בסרט הזה, שהדמות בועז נשארה בת 13. הייתה בת 13 ב-1987, ונשארה בת 13 בשנת 1996, גם כשהוא בן 22. ופה אני אומר, כלומר, אם אני קופץ קדימה בזן, אני רוצה לראות איך דמות מבוגרת מתמודדת עם משהו שקרה קודם. הדברים שנורא משמעותיים לנו. בעבר, מה קורה להם 9 שנים קדימה? זה המהות של התבגרות, שפתאום דברים שנורא הלחיצו אותנו, פתאום נראים לנו זניחים. ואז גם יש לנו הרבה פעמים את האומץ לעשות תיקונים שלא ידענו לעשות בזמן אמת, כי היינו צעירים וקטנים. אלה הרגעים שבו פתאום הסרט כזה מתפרק לי. ואני אומר ש...
יש בסרט כמה רעיונות חזקים, הנקודת מפנה, או המאורע המחולל, שהילד מגלה, וההמשך, בחירה והחלטה שהילד הזה עושה, שהיא נורא משמעותית, ואני חושב שהיא הרגע הכי מקורי בסרט. היא רגע כל כך מקורי בסרט, שאני חושב שהיא מגיעה במקום הלא נכון בסרט. כלומר, יש פה איזושהי בעיית עריכת תסריט, שקצת מטריפה אותי, שאני מרגיש שהסרט מסודר לא נכון. סרט לא נכון. ויש בו כל הזמן פוטנציאל ויזואלי מאוד יפה, מוזיקלי, יש לו מוזיקה אדירה, המלחין הוא צרפתי, עשה עבודה נורא יפה, ממש קריקיתי על הקרדיטים לראות מי המוזיקאי, כי הנחתי שזה מוזיקאי ישראלי. אז מוזיקאי צרפתי, כי יש פה קופרודוקציה עם צרפת, וזו הסיבה דרך אגב, שהסרט מועמד אמנם ל-16 פרסי אופיר, שזה שיא של כל הזמנים, מהסיבה ששישה מהשחקנים של הסרט מועמדים לפרסים, כלומר יש ארבעה פרסי שחקנים, שישה שחקנים מועמדים, כלומר בשני קטגוריות השחקני המשנה, אז יש שני מועמדים, שזה מאוד נדיר בפרסי אופיר, כי לרוב ההפקות לא מוכנות להגיש יותר משחקן אחד, כדי ששחקנים לא יבטלו אחד את השני, אז הם עושים איזושהי סוג של מחשבה טקטית, המפיקים, ומגישים רק שחקן אחד בכל פעם. במקרה הזה, גם עצמאות, וגם הסרט של אבי נשר, האבות שלנו, היו אמיצים, הגישו יותר משחקן אחד, ברוב הקטגוריות, וזה השתלם להם. כי יותר משחקן אחד מועמד לפרסים, גם בסרט הזה וגם בסרט הזה. עכשיו, תיאורטית, אם אפשר היה שמוזיקאי צרפתי יהיה מועמד לפרס אופיר, אז אתה מקבל בלי שום ספק 17 מועמדויות, כי למוזיקה נורא מגיע לו, המוזיקה נהדרת. בסרט עושה, כמו הצילום והארט והעיצוב של הסרט, ככה גם המוזיקה. אלה הרגעים החזקים. אני אומר שיש לסרט הזה קריזמה, אני חושב שהקריזמה הזאת באה מתוך הבמה, אני לא מכיר אותו אישית, אבל עושה לי רושם, עושה רושם שהוא איש קריזמטי, כי אני רואה את הסרט שלו, אני רואה את הסרט שלו, אני רואה את העוצמה שיש בשוטים, שיש בפרמי, שיש בעיצוב, את הפדנטיות, את המוזיקה, יש שם מישהו שהוא לא פרח קיר בעשייה שלו. אני אישית, דרך אגב, אנחנו נדבר עוד מעט על פרסי אופיר, אני נטרף מזה שאסור למלחין צרפתי או לאנשים שהם לא ישראלים, אסור להם להיות מועמדים לפרס אופיר, זה משגע אותי. זה כל כך טעות. אם אתה משתתף בסרט ישראלי, וזה נחשב סרט ישראלי, מה זה משנה איזה דרכון אתה מחזיק? אתה צריך להיות, רשאי להיות מועמד לפרס. אני עד היום לא שוכח את זה נכון, זה היה 2022, אני חושב, ולריה מתחתנת, כל השחקנים הוא המועמדים לפרס אופיר, חוץ מולריה, כי הייתה שחקנית אוקראינית. זה משגע אותי, אני לא מבין למה. אני לא מבין את ההגיון, חוץ מאיזשהו פחד של שחקנים זרים, או פועלים זרים, צלמים זרים, ייקחו לנו, לא את העבודה, ייקחו לנו את הפרסים. אז מבחינתי, עצמאות היה יכול לקבל 17 מועמדות לפרס אופיר. עוד מעט, כשנגמור לדבר על הסרט, נדבר על פרס אופיר, ונשאל את השאלה, האם הוא גם יזכה בהם. אז יחכו עוד רגע. אז יש פה, מבחינתי, יש משהו בסרט הזה שכל הזמן גרם לי להגיד מצד אחד, או לפחות בהתחלה של הסרט, מאוד מרשים, מאוד מעניין, מאוד בחירות אמיצות, אבל גם איזשהו משהו שיש בו קצת משהו מלאכותי. ההסבר למלאכותיות הזאת קצת התחבר לי, כשקראתי רעיון עם משה רוזנטל בגלריה בסוף השבוע, והבנתי שהוא יליד 85, והסרט מתרחש ב-87, ואז הבנתי שהוא מספר סיפור נוסטלגי שהיא לא הנוסטלגיה שלו. המקום שבו הרגשתי את זה, זה ממש בסצנה הראשונה, ששם אמרתי, יש בסרט הזה משהו שהוא קצת פייק בשבילי, שבו האחיות של הנער מלמדות אותו, כנראה כטיזינג, אני חושב, זה איזשהו סוג של הצקה, או התעללות, מלמדות אותו ריקוד שמבוסס על קלף חזק של אילנה אביטל. עכשיו, אני מדבר פה על טעמי אישי בלבד, ואני שואל שאלה אישית, שאני מנסה לתרגם אותה לאופן
באופן אוניברסלי. מישהו פה מאוד אהב את קלף חזק של אילנה אביטל בזמן אמת? שיר שהיה, שיר שהיה ברדיו וכל זה, אבל כשאנחנו חושבים על איזושהי נוסטלגיה, על הרגע הזה שבו ששומעים שיר, אנחנו קצת אומרים, וואו, כן, נכון, וואו, או יו, איך רקדתי לצלילי השיר הזה, או איך, אז קלף חזק של אילנה אביטל, זה היה, זאת הבחירה, וכשראיתי שהוא היה בן שנתיים ב-87, אמרתי, אוקיי, אז אין פה, זה לא נוסטלגיה שלו, זה איזשהו סוג של מעבר על, על איזשהו סוג של קטלוג מוזיקלי וזמינות. כלומר, באופן תיאורטי, זה היה צריך להיות, נגיד, אם אנחנו בוטחים את כל קטלוג המוזיקה העולמי ולא רק הישראלי, Dreams are my reality של מתוך שיגעון של מסיבה, שיר הצרפתי, למשל. כלומר, זה סרט שהאנשים שגדלו בשנות, באמצע, תחילת שנות ה-80, ועשו את הריקודים הראשונים שלהם וכל זה, זה שיר שכל מי שחי בשנות ה-80 שומע את זה, מצד אחד היא מרגיש את הקרינג', מצד שני היא אומר, כן, כן, חוויתי את הרגע הזה. הריקוד הזה של על אילנה אביטל, שממש נמצא די בתחילת הסרט, זה הרגע הראשון שבו אמרתי, הסרט הזה מנסה לעשות איזשהו סוג של תרגיל אודיו-ויזואלי של ריקוד, מוזיקה וכל זה, אבל אני חושב שהוא בוחר לא נכון, אני חושב את הדבר הזה. כלומר, זה המקום שבו הנוסטלגיה קצת הפסיקה לעבוד עליי של שנות ה-80. מה שנשאר בסופו של דבר, זה סיפור על מערכת יחסים בין אבא ובן. ואבא שלו, בן שנורא מתרחק מאבא שלו, והאבא שנורא רוצה להתקרב לבן שלו. ואם שם זה היה נשאר איכשהו ממוקד בתוך הסיפור הזה של ה... של הסרט, זה הלב שלו, והלב שלו לצערי קצת מדולל לאורך הסרט. כי כל הרגעים של אסי כהן בתור האבא מנסה to reach out, מנסה לחבור לבן שלו, למרות שהאבא הומלל, הוא איבד את העבודה, הוא פושט את הרגל, הוא עזב את הבית, הוא מתקשה להתקיים, הוא נהיה נהג מונית, הוא מנסה לתקשר עם הבן שלו באמצעות הנהיגה והמונית, והכיכרות של חולון. אני לא מחולון, אבל הרגעים של כיכרות חולון, אני נורא מבין את זה, יש שם רגעים. זה רגעים קולנועיים מאוד יפים. אל הרגעים החזקים, אסי כהן נהדר בסרט, נורא נוגע ללב בתור האבא האומלל, שהבן קצת מתעלל בו. ואז הסיבה שיש את סיפור המסגרת, קודם כל שאלתי את עצמי, למה השאירו את סיפור המסגרת מ-96? אני ברוב הסצנות הרגשתי שאם חותכים אותם החוצה, הסרט לא נפגע בכלום. ואז יש סצנה בסוף של הקלוז'ר בין האבא והבן, שמצדיקה את כל זה, ואז הבנתי למה הסיפור המסגרת הזה נשאר, וזה באמת סצנה יפה מאוד. אבל בין לבין, אני מרגיש כל הזמן, שוב, אם זה היה סרט ביקורים, הייתי אומר, יופי של סרט ביקורים. כי בסרט ביקורים, כל הססנויות האלה, או הדברים האלה שאנחנו קוראים להם בוסרים, הם חלק מהשפה של סרט ביקורים, של לנסות יותר מדי, להכניס יותר מדי, לא לגלף מספיק את הסרט, להתאהב יותר מדי בסצנות וברגעים, ולא לנטוש אותם. אבל מצד שני, כל הזמן לראות איזשהו סוג של הבטחה. אבל אני... אולי עצמאות, בעצם סרט, אולי קריוקי זה היה מין פרילוד, עצמאות הוא סרט ביקורים של משה רוזנטל, שהוא כנראה אישי, אבל כנראה לא מאוד מאוד אוטוביוגרפי, כאמור, הוא היה בן 13 בגיל, בשנת 98, לא בשנת 87, וקצת יש בו משהו... מצד אחד מהונדס מדי, מצד שני לא מספיק מלוטש. אבל שוב, הבטחה מסוימת, ואני מכתיר עדיין את משה רוזנטל כהבטחה שאני רוצה לראות מה יעלה בגורלה. ואני אשמח שהוא עושה סרט אימה. פרופר. או סרט, איזשהו משהו שמבוסס על מתח. כי אני חושב שלשם הוא, אני רואה את הסרטים שלו,
יש איזושהי אפלה בסרטים שלו, גם בקריוקה וגם בעצמאות, שאני מרגיש שהוא נמשך לשם, ובסרט הזה קצת, הכיוון המשפחתי מלא דרמטי, של מושך מצד אחד לעמוס גוטמן, מצד שני קצת אלמודובר, אז זה יפה, אבל אני לא, נגיד אם אלמודובר, אז אני חושב שכאילו, האור שבו אני חי, אלמודובר, כאילו הכיוון, המשונה יותר. אז או עם עמוס גוטמן, הכיוון של חימו מלך ירושלים. אלה הכיוונים. אז אני עדיין רושם אותו תחת הבטחה. ומבחינת רגע מוזיקלי, הרגע המוזיקלי שהוא כן מאוד יפה בסרט, ועושה מין סוג של, כן, זאת הייתה 1987. את זה אני זוכר. אז זה מגיע בסוף של הסרט. שמו את הקנקים הקטנים של של החריקות של התקליט. זאת טובה גרטנר. שנה טובה גרטנר. השיר נקרא אתמול, מ-1987, מחלוצי הגל החדש האלקטרוני של מוזיקה ישראלית. זה מספוטיפיי, שמורידו את זה מהתקליט, כשומעים את הקנקים של התקליט ברקע, זה נורא יפה. וזה סוגר את הסרט. זה באמת רגע מאוד מאוד יפה מוזיקלית, זה בחירה מוזיקלית מושלמת. דעתי, טובה גרטנר גרה באזור הזה פה של רדיו הקצה, אני חושב שנתקלתי בה באזור של גן העיר, איבן גבירול, אני טועה, מישהו יודע?

גרטנר. מתוך פסקול עצמאות של משה רוזנטל. אני כנספח לביקורת הזאת, אני רוצה להגיד בה משהו נורא נורא אסוציאטיבי. בעוד חודשיים בערך, אני חושב שכל חובבי הקולנוע בארץ ובעולם התחילו לשנן את שמם של חביר אמברוסי וחביר קלבו, שהספרדים קוראים להם דה חוויז, צוות במאים בשם שניהם קוראים חביר. הם היו זוג, הם נפרדו, אבל הם כבר 13 שנה עובדים ביחד. אם אני זוכר נכון, בדצמבר יצא סרט, הסרט שלהם הכדור השחור, והוא היה בפסטיבל קאן, והוא היה בפסטיבל ירושלים, ואני חושב שהוא מתחרה מאוד מאוד חזק לתואר אחד מסרטי השנה. אין לי שום ספק שהוא יהיה מועמד לאוסקר. אם הוא יהיה נציג ספרד, אז הוא יהיה מועמד מאוסקר הזר. אם הוא לא יהיה נציג ספרד, אז הוא יהיה מועמד לאוסקר הראשי. אבל לא הכרתי אותם, לא ידעתי מי הם, וכנראה שרוב העולם לא ידע, אבל פתאום השמות התחילו לזה, אז אנחנו נתוודע אליהם. אני גם מקווה, דרך אגב, שהסרט יופץ בישראל עוד בשנת 2026. זה סרט שנקנה להפצה על ידי קולנוע חדש, שלא אוהבים להפיץ סרטים כשהקולנוע עדיין חדש. אבל במקרה הזה, בגלל שהסרט יצא באמריקה בנטפליקס, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם וכן יוציאו אותו בסמוך לזה, כי אחרת חובבי הקולנוע פשוט יראו אותו אונליין ולא יחכו לקולנוע. זה לדברים שלה. אז אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצא פה ב-2026, כדי שנוכל לדבר עליו בסיכום השנה של השנה הזאת. אבל לפני זה הם עשו בעיקר סדרות טלוויזיה. יש בנטפליקס שתי סדרות שלהם, אחת שהם יצרו ואחת שהם בימו, שמישהו אחר יצא. אבל עכשיו במובי עלתה הסדרה שבעצם פרסמה אותם, ובעצם היא הייתה הכנה עבורם לקראת הסרט הגדול שלהם, האפוס שלהם, כדור שחור, אפוס היסטורי פשוט מדהים, אבל כאמור, עליו אנחנו נדבר בעוד חודשיים. אבל עכשיו אני יכול להמליץ לכם לראות את סדרה שנקראת למסייס, המשיכות, סדרה ספרדית, פשוט מופלאה. ראיתי רק מעט ממנה, אבל קודם כל אני חושב שמשה רוזנטל והחוויירים האלה, הם קצת אחים בנפש. כל הזמן אמרנו על מוד דובר, אבל כשאני רואה את הסדרה שלהם, אני רואה דמיון מסוים ברצונות, בטעמים שלהם. גם הסדרה הזאת למסייס נעה בין שנות ה-80 להווה, בין זיכרון של ילד מהבגרות שלו, מהילדות שלו, בסביבות גיל 10 עד 13, במשפחה חד-הורית, עם אחותו, ואחר כך היא להתמודד עם הזיכרונות האלה שנים אחר כך בהווה, כשהוא עובד בתעשיית הקולנוע. ויש פה עניין שלם עם איזשהו סוג של קאט דתית, כן, המשיכות, להקת פופ ויראלית, ואבאמים וחייזרים. מסתבר שבהר מונטסרט, כזה שניצא בפעתי ברצלונה, נסעתי אליו פעם רכבת מברצלונה, הר מדהים, מסתבר שהוא מקום, ככה כתוב בתחילת הסדרה, לא יודע אם זה אמת או לא, שבו לא מעט אנשים חוו חזיונות מיסטיים דתיים, וגם מפגשים עם אבאמים. ולאימא של הגיבור קוראים מונטסרט. אז יש פה משהו שהוא קצת אלמודובר, קצת דיוויד לינץ', יש פה ערבוב, וזה מאוד מאוד מרשים, גם מבחינת המוזיקה וגם מבחינת צילום, שימוש בפילם, 16 מילימטר לעבר, 35 מילימטר להווה, מאוד מרשים, זה במובי. עכשיו, אחת לכמה זמן, מובי בתור מנוי, אם אתם מנויים, אז פשוט תלכו, זה מופיע בראש הדף, אמור להיות מופיע בראש הדף הראשון שלו, כי זה עכשיו נורא מפמפמים את זה, אבל אם אתם לא מנויים למובי, אז לכל מי שמנוי למובי, הם נותנים פעם, מדי פעם, לינקים שאפשר להצטרף בחינם, לחודש, זה נורא טוב, כי מקבלים חודש חינם, וגם מי ששולח לכם את הלינק, מקבל חודש חינם על זה
הצטרפתם לחודש חינם, ותוכלו לראות את הסדרה. עכשיו, אני באופן אישי מאוד אוהב את מובי, יש שם כל פעם הברקות משונות, והנה זאת הברקה כזאת. אז תתוודאו כבר היום לחבר אמברוסי וחבר קלבו, שהם המשה רוזנטל של ספרד, ובדצמבר, אני מקווה שבדצמבר נוכל לדבר על הסרט שלהם, הכדור השחור, לקראת האוסקרים, לקראת סיכום השנה וכן הלאה, ובתקווה שלקראת זה שהוא גם יעלה בישראל. אז זה הכנה לעתיד. וגם כשאני רואה את הסרט הזה, אני אומר, אני רואה את הפוטנציאל שיש משה רוזנטל. הוא יכול לעשות סדרה כזאת. אז אני מחכה לזה. הערב יחולקו פרסי אופיר, זה יתחיל בשעה 8, זה משודר במשודר. זה מוסטרם במאקו. 16 סרטים מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר. המוביל

מבחינת כמות המועמדויות הוא עצמאות, 16 מועמדויות, אחריו יש את האהבות שלנו של אבי נשר, את לאן, סרט ביקורים של אסף מכנס, מאמה, סרט ביקורים של אור סיני, הבדחן של גידי דר ושולי רנד, והביתה, סרט ביקורים עצמאי וקטן, ומבחינתי ההפתעה הגדולה של ה... של התחרות הזאת, שהוא הצליח להיכנס לששת הסרטים השונים, הביתה, סרט, סרט ביקורים של רעות אקרמן. עכשיו, קודם כל, אני ישר אומר, אם הסרט הקטן הזה השיג מספיק קולות, בשביל להצליח להשתחל למועמדויות לפרס הסרט הטוב ביותר, הייתי שם לב אליו, כי הוא, אם הוא יפתיע פעם אחת, הוא יכול להפתיע פעם שנייה. שים לב את זה. עכשיו, אם אתם זוכרים את, את הדברים שאני עושה בעבר, אז עד לפני 3 שנים, 4 שנים, עשיתי מדגם, פרסי אופיר. הייתי, קרוב ל-20 שנה עשיתי את זה, משנת 2004. הייתי יוצר קשר, עם כמות הולכת וגדלה, ככל שהאקדמיה הלכה וגדלה, כמות הולכת וגדלה של חברי האקדמיה, ושואל אותם, למה הצבעתם? והייתי מפרסם את זה רק אחרי שההצבעה הסתמה, כדי לא לעשות קמפיין לאף אחד, לא להשפיע על הבחירה. ובמשך 20 שנה, צדקתי 18 פעם, המדגם שלי צדק 18 פעם. 18 פעם יכולתי להגיד לכם, ביום שבו ננעלה ההצבעה, תבדקו. הכל מתויק בסינמסקופ הבלוג שלי. פעמיים טעיתי. פעם אחת כשראיתי שהדקדוק הפנימי של ניר ברגמן הולך לזכות, ובסוף זכה שליחותו של הממונה על משאבי אנוש של ערן ריקליס. בפעם השנייה בשנת 2022, כשראיתי שחד משמעית, הסרט שהולך לזכות הוא הסרט עם הכי הרבה מועמדויות, קריוקי, סרט הביקורים של משה רוזנטל, לבסוף זכה סינמה סבאיה. זה הרגע שבו קצת הפסקתי, פרשתי מהמדגם הזה, משתי סיבות. אחת, הבנתי שיש איזשהו סוג של דור חדש של מצביעים, או אנשים, או איזשהו סוג של קבוצה, האקדמיה הולכת וגדלה, והמדגם שלי לאו דווקא הלך וגדל יחד איתה, ושאני מפספס פה משהו, אני מפספס איזושהי קבוצה של המצביעים, וגם אני צריך להגיד, הדבר הזה של להיות 20 שנה, יותר מ-20 שנה, בביזנס הזה של פרסי אופיר, היו שני אנשים, היו יותר, אבל היו שני אנשים שהייתי שואל אותם, הם היו כאילו התיכון בליך שלי, או הניו המפשיר שלי, שהם אמרו לי, מי הסרט שהם הכי אהבו, אז הרגשתי שהם מייצגים את הטעם הכללי של האקדמיה, ושלפעמים מספיק לי רק לשאול את שני האנשים האלה, מה הסרט שהם בחרו בו, ואני יודע את הלך הרוח. לפעמים פשוט צריך למצוא את האנשים האלה, שהם כאילו הטעם שלהם, מה שטוב בהם זה שהם לא היו אנשים פעילים בתעצמו, לא היו להם אינטרסים, נורא קשה, כשעשיתי מדגם, אז כל פעם הייתי צריך למחוק מהרשימה של המיילים שאני שולח, או רצה שאני שולח, אנשים שעובדים בסרט. נגיד, אנשים שמישהו שהסרט שלו, הוא המפיק של סרט שמועמד. אז אני יודע למה הוא יצביע, אני לא צריך אותו. לעומת זאת, לאנשי סאונד, שיש להם 3-4 סרטים בסרט, דווקא אותם כן רציתי לשאול, לא אנשי, או המלהקים. כל האנשים שיש להם כאילו כמה סוסים במרוץ, דווקא אותם רציתי לדעת למי הם מצביעים. אבל היו שני אנשים שזה שישע אותי, שהטעם שלהם ייצג, כאילו היה מספיק לבקש מהם לבחור את הסרט הטוב של השנה, ולא צריך לארגן את כל התחרות הזאת. ושניהם נפטרו בשנים האחרונות. אז הרגשתי שאני לא מספיק יכול לשכלל את המדגם שלי באופן כזה שאני ארגיש שהוא מספיק אמין, זה דרש הרבה כוחות, גם הייתי בשנים האחרונות, בימים האלה של ההצבעות בחול, איכשהו ויתרתי על זה.
כל זה בא לומר שוויתרתי על זה קצת בגלל קריוקי. חשבתי שקריוקי הולך לזכות וקריוקי הפסיד, וזה גרם לי לאבד את הביטחון לגבי ההמשך של, של המדגם שלי, שבאמת צדק, צדק ב-18 מתוך 20 הפעמים שעשיתי אותם. כל זה בא לומר שאני לא יודע מי יזכה הערב. עכשיו, אני אומר עכשיו משהו שהוא הולך להתיישן מאוד מהר, אז אם אתם שומעים את זה היום, אז אני מנסה לתת איזשהו סוג של תחזית למה יקרה הערב. אם אתם שומעים את זה מחר, ביום חמישי או הלאה, אז אתם יכולים לראות עכשיו בדיעבד, תפתחו את תוצאות הבחירות ולראות עד כמה אני מקויל למצב. הפרונט ראנר, הסרט הבולט, המועמד המוביל בתחרות, הוא באמת חד משמעית עצמאות. אני רואה את זה גם בשטח, ראיתי זה בקרונות האקדמיה, אני רואה את זה בסביבי. זה סרט שתעשיית הקולנוע, המבקרים, התעשייה עצמה, אנשי הקולנוע, זה הסרט, גם ראיתי זה שוב, כאמור, כשראיתי את הסרט בקרונות האקדמיה, וכשאני מדבר עם אנשים, זה הסרט שאנשים הכי אוהבים. אם זאת הבחירה הפשוטה של פשוט מה הסרט שהכי התלהבתי ממנו, או מה שאנשים מתלהבים ממנו, עצמאות אמור לזכות הערב. הבעיה היא שאני לא לחלוטין סומך א' לא על עצמי ועל המד טמפרטורה שלי, וב' לא על חברי האקדמיה שיצביעו רק על עבור משהו שהם, שהם אוהבים. הסרט שאני הכי אהבתי, היו שני סרטים שאני חייבתי, אחד זה הבדחן, שכן מועמד, פשוט סרט נהדר, פחות, גם הסרט היחידי בין הסרטים האחרים, שהוא לא סרט מדכא, יש משהו ביבול הסרטים של הישראלים, של סרטים נורא עצובים, המדכים, זה דורש דיון אחר. קצת דיברנו על זה כשפורסמו המועמדויות, על הדיכאון של הקולנוע הישראלי. אז הבדחן הוא הסרט היחידי שהוא קצת פיל גוד, נורא נורא אהבתי אותו, והשני זה תיכון מקשימים, שלא מועמד לפרס הסרט, אבל כן מועמד לפרסים מוזיקליים וכן הלאה, ואני מקווה מאוד שהוא יזכה בהם. בשבועות האחרונים, כל עוד התנהלה ההצבעה לפרסים, התנהל קמפיין סביב הסרט האבות שלנו, קמפיין של הפקת הסרט, שבו המפיקי הסרט הזרים, מפיק אמריקאי ומפיק בריטי, צוטטו בתקשורת, כאומרים, הסרט הזה, אם יבחר לפרס אופיר, יכול לזכות באוסקר. אותי זה נורא עצבן. נורא עצבן כי יש כמה בגים בפרסי אופיר שאני, שמעלים את חיימתי. האחד זה שהטקס מתקיים בין סרטים שהקהל לא ראה, חוץ מעצמאות ומאמה שהופצו, שאר הסרטים לא הופצו עדיין, זה משגע אותי, איך זה יכול להיות? זה כמו שיעשו פרסי אמי על סדרות שלא שודרו. עכשיו, אותה אקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה מקיימת את פרסי הטלוויזיה, תארו לעצמכם שבפרסי הטלוויזיה הם יגידו ש... הסדרות שיכולות להיות מעומדות לפרסי הטלוויזיה, הן יהיו סדרות שגם עדיין לא שודרו. הן הופקו, צולמו, נערכו, אבל עוד לא שודרו. זה לא יעלה על הדעת, נכון? אבל, אז אני לא מבין למה בקולנוע זה כן עולה על הדעת. כבר 36 שנה, מאז שהאקדמיה הזאת הוקמה, הסרטים שמתמודדים על פרס אופיר, סרטים שעדיין לא הופצו לבתי הקולנוע. אז זה עצבן אותי, כי הדבר השני שמעצבן אותי בהצבעה הזאת, זה שיש איחוד בין קטגוריה של הסרט הטוב ביותר, ובין הסרט שישלח לאוסקרים. בתיאוריה זה רעיון נהדר. בתיאוריה הרעיון להגיד, אנחנו שולחים לאוסקרים את הסרט שאנחנו חושבים שהוא הכי טוב. אין פה שום אסטרטגיות, שום דבר, להבדיל מכל המדינות בעולם, שבהם מפיצים ויש מומחים, כל מיני ועדות שבוחרות את הסרט, שהם חושבים שיצליח הכי טוב באוסקרים, לא תמיד זה עובד. גם בישראל זה היה ככה בעבר, ועדה של 5 אנשים, עד שנת 1990, בחרו בנציג ישראל לאוסקרים, ולפעמים הצליחו. כמה? 5 סרטים, בין 1964 ל-1990, שנבחרו על ידי ועדה של משרד התרבות, הגיעו
למועמדויות לאוסקר. לעומת זאת, מ-1990 עד שנת 2026, הסרטים שנבחרו לכאורה בלי האסטרטגיה על ידי האקדמיה הישראלית לקולנוע, הגיעו לכמה מועמדים לאוסקר היו? שלושה או ארבעה. חמישה. לא זוכר. כאילו טקו. כלומר, השיטה של הוועדה והשיטה של האקדמיה, של 1,200 מצביעים לאקדמיה, הסטטיסטיקות שלהם די דומות. הבעיה עם התיאוריה הזאת היא שבפועל, והנה הרעיון הזה שהמפיקים של האבות שלנו אומרים, הסרט הזה יכול לזכות באוסקר, אז בעצם מה הם אומרים? תבחרו בסרט שלנו, כי הסרט הזה, אם הוא יבחר לפרס אופיר, הוא יהיה נציג ישראל לאוסקר, והוא יזכה באוסקר. אז מה הם אומרים? אל תסביעו לסרט הזה כי הוא הסרט הכי טוב. תסביעו לסרט הזה כי הוא הסרט שיכול לזכות באוסקר. וזה, אני חושב, עיוות של התחרות. כי הרעיון היה לא לבחור את נציג ישראל לאוסקר. הרעיון היה לבחור את הסרט הישראלי הטוב ביותר לשנת 2026, תשפ"ו. והסרט הכי טוב, אנחנו אומרים שהסרט הכי טוב הוא זה שילך לאוסקר. כי אם יש פה חישובים של אסטרטגיות, מה הסרט שאנחנו חושבים שיכול לזכות באוסקר, זה חישוב אחר לגמרי. כמה אנגלית יש בו, כמה, האם הוא קומדיה או דרמה, האם הוא לוקלי או אוניברסלי, כל מיני מחשבות שהן זניחות, כשבוחרים פשוט את הסרט הכי טוב של השנה. אז זה הרגיז אותי, הרגיז אותי גם כי זה לא נכון. אף, ואני אומר את זה עכשיו, תבדקו אותי בסוף מרץ, אף סרט ישראלי לא יזכה השנה באוסקר. זה לא נורא קשה לעשות את התחזית הזאת. הקולנוע הישראלי כרגע הוא מבחינת טאבו. לא קל להכניס סרטים ישראלים לפסטיבלים, לא קל להכניס סרטים ישראלים לבתי קולנוע. יש קמפיין, שוב, הקמפיין האנטי-ישראלי בבתי הקולנוע העולמיים הוא נורא, הוא לא ספונטני. הוא נורא נורא מחושב וחלקו בעיניי בבחינת פיגועי טרור תרבותיים. אבל זה לא משנה. המצב כרגע הוא שנורא קשה למצוא הפצה לסרטים ישראלים, להכניס סרטים ישראלים לפסטיבלים, ובוודאי להכניס סרטים ישראלים לאוסקרים, שלכולם באקדמיה יהיה לא נעים. האם יכול להיות שסרט ישראלי יהיה מועמד? אני לא רואה את סיכוי כזה, אבל נגיד וכן. האם סרט ישראלי יזכה? אין סיכוי. ולכן את זה הייתי צריך להגיד אולי כל עוד ההצבעה הייתה בזה. פשוט תזכרו את הסרט שאתם הכי אוהבים. אני מודה, אהבתי את האבות של אלון של אבי נשר יותר משאהבתי את עצמאות. אהבתי את הבדחן של שולי רנד וגידי דר יותר משאהבתי את האבות שלנו. במה יבחרו חברי האקדמיה הערב, כשיפתחו המעטפות ויקרא שם הזוכים? אז קודם כל, נדמה לי שמשה רוזנטל יזכה בפרס הבימוי. למה נדמה לי? כי אם באמת הוא הסרט האהוב, כמו שאני מזהה מסביבי, בלי מדגם, סתם מאיזשהו סוג של טבילת אצבע במימי תעשיית הקולנוע, אני מרגיש שבאמת הוא הסרט האהוב. ואחד הדברים שגיליתי בשנים האחרונות זה שפרס הבימוי הוא בעצם הפרס לסרט שהכי אהבנו. ופרס הסרט הטוב ביותר הולך לסרט שאנחנו חושבים שראוי לו להישלח לאוסקרים. ופה נשאלת השאלה האם זה יהיה עצמאות. שוב, זה אמור להיות עצמאות. הכל מעיד על זה שהעצמאות הוא סרט שיש בו איזשהו סוג של תנופה קולנועית מרשימה, הוא התקבל לפסטיבל סנדנס, יש לו גם קו-פרודוקציות. שוב, כל פעם שמישהו אומר, הסרט הזה שבר את החרם, קשקוש. עצמאות, סרט עם קו-פרודוקציה של, עם צרפת ועם מפיקים אמריקאים, והוא היה בפסטיבל סנדנס, שבר את החרם. לאן, של אסף מכניס, קו-פרודוקציה עם גרמניה, הוא קרן בפסטיבל ברלין. מאמה, של אור סיני, קו-פרודוקציה עם פולין, נדמה לי. אוקרן בפסטיבל כאן, והבדחן, גם קו-פרודוקציה אמריקאית, אוקרן בפסטיבל טרבקה. כל הסרטים האלה,
שברו את החרם. כל מי שאומר, הסרט שלי שבר את החרם כי הוא התקבל לפסטיבל זה וזה, או שיש פה קופרודוקציה, ספין, אני שונא ספינים. אני שונא ספינים כי ספין זה לקחת פיסת אמת, אבל לעטוף אותה בלא מניעת מניפולציות. זה מעצבן אותי. אז כל הסרטים האלה הם סרטים שיש להם נוכחות בינלאומית, וזה מעניין שאלה הסרטים שבאמת חברי האקדמיה בחרו, כל הסרטים שיש להם איזשהו סוג של שנורקל מעל המים שמסתכל על העולם. מה החשש שלי? החשש שלי זה כשחושבים על מה יאהבו בחול, או מה הסרט הנכון, לא הטוב, אלא הנכון, אז אם אני אסתכל על הסרטים שנבחרו בשנים האחרונות, אז מה שמאפיין אותם זה שהם לא דוברי עברית. הם דוברי שפות אחרות, אני חושב שיש אולי איזשהו סוג של אנטגוניזם כלפי עברית, בקרב מצביע האקדמיה. הם רוצים שסרט ישראלי יהיה ישראלי, אבל לא ייראה וישמע כמו סרט ישראלי. בשנים האחרונות הסרטים האלה היו גם סרטים דוברי ערבית, אני מזכיר שקריוקי הפסיד לסינמה סבאיה. שהסרט שאהבתי אותו באותה שנה, אני מאוד שמחתי שהוא זכה, זה הפתיע אותי, זה הציב אותי שנכשלתי במדגם שלי, אבל שמחתי באופן אישי, כי זה סרט שאהבתי יותר משאהבתי את קריוקי באותה שנה. זה גם את השנה, אם אני מזכיר לכם, שזה היה שנה של כולם סרטים בחדר אחד, קריוקי היה בשתי דירות, ולרה מתחתנת, וסינמה סבאיה שהתקיים כמעט כולו בחדר אחד. התקופה נזירית. היא גם מעט כסף וגם פוסט קורונה. אז האם מקרה קריוקי 2 היום בערב שבו סרט דובר ערבית ינצח את הסרט של משה רוזנטל, ואז במקרה כזה הסרט שיזכה הוא לאן? שזה מתאים כי הוא גם סרט ביקורים וגם סרט דובר ערבית וגרמנית. כלומר, יש בו מעט מאוד עברית. והוא גם הכי פוליטי מבין כל הסרטים. ופה אני אשאל שאלה פרובוקטיבית שאני צריך לשאול אותה מחר. אני מקליט את זה לפני הטקס, ולכן אני שואל את זה היום. אני אשאל היום בשביל לשאול את האם יש פה זה. בהנחה שהעצמאות לא זוכה, או אם כן זוכה. אחד הדברים שהסתכלתי ועברתי על רשימת הסרטים הזוכים בפרסי אופיר. כמה סרטים להטאבים זכו בפרס אופיר מ-1990 עד היום? התשובה היא במידה רבה אפס. אלא אם אתם מגדירים את האופי מברלין כסרט להטאבי, אז אחד. בין 36 סרטים שזכו, סרט להטאבי אחד. כמה סרטים פוליטיים שעוסקים בסכסוך זכו? יותר. כלומר, הקולנוע הישראלי שמואשם כל הזמן באובר ליברליות, הליברליות הזאת נעצרת בקולנוע להטאבי. משה רוזנטל אמר שהוא עשה סרט על הומופוביה, לא על הומוסקסואליות. והחשש שלי זה שההומופוביה הזאת הולכת להתנגש בו הערב. אז שוב, זה מוקלט, זה עכשיו נמצא, אני מקווה שמחר אני אגיד, אוקיי, לא הייתי צריך להגיד את זה. אבל אם כן, תדעו שזה הסרט הלהטאבי השני, ב-36 שנות האקדמיה, שזוכה. כשעשינו את הסדרה, לפני יותר מ-10 שנים, הסדרה חגיגה על עיניים, סיפורו של הקולנוע הישראלי, סיפרה עדנה מזיה, זיכרונה לברכה, היא נפטרה כבר, שהיה הטקס השלישי, 1992, זה החיים על פי אגפה, התחרה מול חסד מופלא. ועמוס גוטמן ישב בבית, הוא כבר היה מאוד מאוד חולה, ממש על ערש דווי, וראה בטלוויזיה, בימים הם שידרו את פרסי אופיר לייב בטלוויזיה, בפריים טיים, ראה את פרסי אופיר, אז עוד לא קראו לזה פרסי אופיר, קראו לזה האוסקר הישראלי, ונשבר לו הלב, כשאחים על פי אגפה זכה בכל הפרסים, והוא לא זכה. אני חושב שזה כאילו משהו שהוא, מאז שהוא סיפור שמנצנץ לי בראש, אנחנו
מאוד מאוד ליברליים, כשזה מגיע לעיסוק פוליטי, למזרחים ואשכנזים, יהודים ודתיים, חילונים ודתיים, ערבים ויהודים, אבל לפחות מבחינה קולנועית, ככל שזה מגיע לפרסי אופיר, אני חושב שהליברליות נעצרת בקולנוע להטבי. ולכן אני חושש לעצמאות. אם זה אומר שהבתחן יזכה, והסרט שאני הכי אהבתי, אבל לדעתי הבתחן הוא האחרון מבין הסרטים שעשויים לקבל, כאילו כל סרט אחר יש איזשהו סוג של משהו שהוא יותר מתאים לדפוס של ההצבעות, בעיקר סרטי ביקורים, בעיקר סרטים שיש בהם אלמנט נורא, או סרטי ביקורים של במאיות, בשנים האחרונות סרטים של במאיות, מסופת חול ושבע ברכות, שזה לא סרט ביקורים, אבל סרט של במאית, וקרוב אליי, וסינמה סבאיה, יש כזה נטייה לעשות תיקון להזנחה של תחום הבמאיות בפרסי אופיר. אז זה הופך את קצת את מאמה ואת לאן לשני הסרטים שמבחינת הדפוסים של הצבעות, של הצבעות היסטוריות באקדמיה, הם הדפוסים שזכו. אז שוב, אם הדפוס יחזור עצמו, זה יציב אותי, כי אני לא אוהב דפוסים, זה הופך את הסיפור לצפוי מאוד, וגם קצת אני ארגיש איזשהו סוג של הומופוביה, אבל אם עצמאות יזכה, אז אומנם לא הסרט שאני חייבתי זכה, אבל לפחות אני מרגיש שבאמת הסרט שחברי, או לפחות תעשיית הקולנוע הכי אהבה, והוא לא סרט ביקורים, והוא לא סרט דובר ערבית, והוא לא סרט דובר פולנית, והוא לא סרט של במאית, והוא לא... והוא כן סרט להטאבי. כל הדברים האלה הם מרעננים בבחירה. זהו, זה סוף שנת 2000, שנת תשפ"ו. כולם סוכמים את את שנת הקולנוע, שנת הקולנוע, סליחה, כולם מסכמים את את המוזיקה העברית. ואני לפני כמה חודשים סיפרתי לכם שהבת שלי הוציאה אלבום, זה הסיכום המוזיקה העברית שלי, כי אני ראיתי את המוזיקה העברית מתגבשת ומתרחשת מול עיניי. אז הנה, פרוטקציה, נפוטיזם, שיר השנה שלי. אני

משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה. ימים אחרונים לשנת תשפ"ו, עם הפנים קדימה אל תשפ"ז, עם תקווה גדולה שהזין מייצגת את הזרימה, את הזכויות ואת זקיפות הקומה שלנו, של חברנו, של בני משפחתנו, של עמנו ושל כל העמים. ולא את הזין בעין, אבל כאן אצלנו בבועה הקטנה של רדיו הקצה, ובבועה שבתוך הבועה שבתוך הבועה של התוכנית השבועית הקטנה והצנועה שלנו כאן כל יום רביעי, בין אם מדובר בזכויות, זרימה, זקיפות קומה או זין זקור לתוך העין, ככה או ככה, הכל פה חולה, כל העומד מימיני, משמאלי, מעליי, מלפניי, מאחוריי, הוא החולה. הכל פה חולה, תוכנית מספר 211 עם הפנים למעלה וקדימה, אנחנו יוצאים לדרך עם הזמר האגדי לואו-טק, עם הטיון שלו, The Rudest Boy, חברות חברים. יאללה, בואו נתחיל.

תוכנית מספר 211, הלכתי למחשבון הגימטריה, לבדוק מה עושה המספר 211 בגימטריה, מצאתי לנו את צירוף המילים, טיפה במי הים. אנחנו עם הפנים קדימה ממש מעבר לפינה, אל הבחירות הממשמשות ובאות. כל הפוליטיקאים השבוע התכנסו לרשימות הסופיות, החיבורים, הפילוגים, הפרצופים החדשים והישנים, המפלגות החדשות והישנות, הרעיונות החדשים והישנים. אנחנו עם הפנים קדימה אל מערכת בחירות מלאה כל פעם. טוב, בינתיים, הביטוי הזה, טיפה במי הים, מזכיר לי, שיעור שלמד טיפה ממורי ידידי ורבי קשי, שלימד אותנו פילוסופיה שנקראת אדווייטה ודנטה, ודנטה היא אחת ממש כמו היוגה, אחת משש השיטות הפילוסופיה, מלאה כל פעם. טוב, בינתיים, הביטוי הזה, טיפה במי הים, מזכיר לי, שיעור שלמד טיפה ממורי ידידי ורבי קשי, שלימד

ככה שקיימים נפרדים במציאות, אנשים שונים, מחשבות, רגשות, העצים, השמש, האלקטרונים, כל תופעה פיזית או מטאפיזית שניתן לדמיין שיש לה קיום נפרד ועצמאי בעולם, כל התופעות האלה בבסיס שלהן, האמת היא שיש מציאות אחת מוחלטת, היא נקראת ברמן. המציאות האחת המוחלטת הזאת היא הדבר היחידי שבאמת קיים. כל שאר האובייקטים שנראה לך שהם קיימים נפרדים וקיימים במציאות הפיזית או המטאפיזית, כן? זאת אומרת, גם הנה יש מולי עכשיו, אני מחזיק בעד העיפרון, אני מדבר לתוך מיקרופון, יש פה אותי, יש פה את הקול שלי, יש פה את המחשבות שלי, יש פה כאילו על הנייר יש אתכם בצד השני, מקשיבים, אתם מקשיבים דרך אוזניות או דרך אחר, יש גלים של קול, יש פה עולם שלם פיזי ומטאפיזי בהווה, בעבר ובעתיד שמתגבשי. תכף אני אשמע לכם שיר שפעם הקליטו בעבר, אני משמע אותו בהווה ואתם תקשיבו לתוכנית בעתיד. הכל פה בכל, כל אובייקט, בכל מימד שנראה שיש לו קיום נפרד בתו ועומד בזכות עצמו, למעשה בבסיס של כל העניין מציאות אחת מוחלטת, והיא הדבר היחיד שבאמת קיים. בהתפתחות העלילה את אותה המציאות ניתן להאניש לתפיסת הפילוסופיות ההודיות האלה, לאלוהים, לאלים, למלאכים, לישויות, לכל מיני. אבל בבסיס של הבסיס של הבסיס משהו לא מואנש בכלל, בלי תכונות, בלי פרצופים, בלי שמות, בלי התנהגות. בבסיס כל מה שנראה לנו שהוא קיים כאובייקט במציאות, תופעה, פנומנה, אובייקט, משהו מטאפיזי או פיזי בכל מימד מישור ותפיסה, כל דבר שנראה שיש לו קיום נפרד, למעשה בבסיסו אותו הדבר. אחת הדוגמאות שמורי הוודנטה נותנים כדי להמחיש, אומרים, אין להסתכל על הים, מתוך הים עולה גל, הופ, לחצתי פוז. עכשיו אני מסתכל על פאוז, תמונה של גל. נראה שהגל הוא דבר קיים, כן? זאת אומרת, יש לו קיום עצמאי בפני עצמו. אבל אם אני לוחץ עוד פעם פלייז' והנה חזר הגל, בעצם מה יש פה? בכל רגע נתון בים נלחץ פאוז, אנחנו רואים אין סוף גלים. אבל האמת היא שיש רק ים אחד. אם נלחץ בפאוז, תראה את הגל, תעשה זומין, זומין, זומין, זומין, זומין על הגל, אתה רואה שחזורים וחרציבים כאלה של מיליון, מיליון, מיליון, מיליארדי, מיליוני טיפות. לכל טיפה כביכול יש קיום עצמאי, אבל תלחץ עוד פעם פליי, הכל חזר, יעולה מתוך הים וחוזר אל תוך הים, טיפה במי הים. איך הגענו לאכילת ראש הזאת? כי היום תוכלית מספר 211 בגימטריה, טיפה במי הים. הייתי רוצה שנזכור כולנו טוב טוב טוב, כשעומדות בפתח הבחירות הממשמשות ובאות, שעל אף שהדמוקרטיה, מתנתה של הדמוקרטיה היא האפשרות לזה שפלגים שונים בתוך החברה, חבורות, קבוצות שונות נפרדות בתוך החברה, יכולות לקבל ביטוי וייצוג בהנהגה שמנהיגה את החברה, על אף שהיתרון של הדמוקרטיה הוא הזכות והמקום שכל פלג בחברה מקבל. שההתפתחות המודרנית בעשרות השנים האחרונות של רעיון הדמוקרטי הובילה אותנו בעיקר לשים את הדגש על הפילוג בין הפלגים, ולא על הזרימה בין הזרמים, אלא על הפילוג הגדול. וקמפיין הבחירות של כל מי שחרט על הדגל שלו את בוא ננסה להתחבר, לא לגמרי צלח פה אם אנחנו מסתכלים בימים האחרונים על המפלגות שניסו לרוץ על הרעיון הזה של אנחנו בעצם כולנו פה מפלגות חדשות, בעצם אנחנו צריכים להתחבר ולא ליפול למלכודות של ימין ושמאל, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים. בעצם לא ממש שרדו את הקונספט החדש, חלקן נבלעו לתוך המפלגות הגדולות, חלקן התאחדו לכל מיני איחודים ובלוקים טכניים כאלה ואחרים, ומצאנו את עצמנו

אנו שוב מדברים בעיקר על חלוקת הגושים, איזה פלגים מתחברים לאיזה גושים, ואיפה זה קאצ'י או טריקי, שזה בעצם החגיגה של הדמוקרטיה. החגיגה של הדמוקרטיה היא הייצוג של כל הפלגים, אבל אנחנו התאהבנו ונפלנו במלכודת של הפלגים קצת יותר מדי, ועל כן הבחירות הקרובות בדרכן להיות אחד האובייקטים המפלגים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. זה לא דבר מיוחד, בכל בחירות בדיוק השבוע המפלגת הימין הקיצוני הגרמניה האלטרנטיבית זכתה לראשונה אז מלחמת העולם השנייה, שמפלגת ימין קיצוני זכתה בלהנהיג, זכתה בבחירות על מחוז סקסוניה, זה המחוז אחד שמאלה מאיפה שברלין. כאילו ברלין היא בתוך ברנדנבורג, זה מחוז הענקי, בתוכו יש את המחוז הקטן של ברלין. אחד שמאלה, זה יענו שעה וחצי ברכבת, שמאלה, מבירת הפלורליזם, כולנו עוברים לברלין עוד שנייה. ממש שם הנאצים חוזרים באג'נדה שלהם, כמו שאוהבים להגיד, 100 ימים ראשונים אחרי שנבחרתי אני עושה ככה וככה, 100 ימים ראשונים, מקסימום של גירוש של מהגרים מתוך המחוז ומתוך המדינה, זה המצע של הפלגה הזאת. בקיצור, פנינו לא רק של ישראל, אלא של העולם, להקצנה. בפילוג ובהבדל, מה שהתחיל בתור חגיגה, סלבריישן של דייברסיטי, של שונות ושל מגוון, הופך לטרגדיה של פילוג, פלגים וזרמים. על כן, הייתי רוצה להזכיר לכולנו את אותו שיעור חשוב שלמדתי מקשי, בנוגע לזה שאם אתה לוחץ פאוז, אתה יכול לראות שיש לטיפות בודדות ולגלים בודדים כביכול זכות קיום נפרדת, אבל שאם אתה ממשיך, כל הטיפות וכל הגלים בבסיס שלהם ים אחד. חברות חברים, השיר הבא הוא של הרסטה הגדול ברי בראון, קוראים לו Separation. יסייה.

בשבוע שעבר זרקתי בכמה מילים, אבל כבר היינו לקראת סוף התוכנית, אז לא התעכבנו על זה, אז הנה אנחנו חוזרים לזה השבוע. בחברה בסין מצליחה להתקדם בניסויים שלה אל עבר רחם רובוטי. מה אני אגיד לכם? הם עוד לא שמה, כן? זה עוד לא קורה מעבר לפינה. שמה שליחות קטלנית 2 עוד לא באקרנים. אבל מה שנקרא, הטריילר הוא משפיע להלאה. חברה סינית מצליחה להתקדם בניסויים שלה. הרי בימינו נגיד, אם אנחנו עושים הפריה חוץ גופית ולוקחים, לאחר שבתנאי מעבדה הצלחנו להפרות ביצית עם זרעון, אנחנו עכשיו משתילים את החיבור הזה ויוצאים לדרך עם הריון, ובעזרת השם במהרה בימינו, בנים זכרים, בנות נקבות, כל אחד מה שצריך, מי שצריך, ייצא מה שייצא. באים הסינים, אומרים יאללה, בוא נעשה את השלב הראשון כמו שהוא, ואז בוא נצליח לייצר מין אינקובטור של רובוט, שכל ההתפתחות של העובר היא מפוקחת, והיא ברובוט, והיא לא מצריכה רחם שמחוברת לבן אדם. אז בוא ננסה לעשות ולגדל בצורה הזאת, באמצעות ביציות ותאי זרע, לגדל עכשיו אינקובטורים של בני אדם, כאילו אפוקליפטי ככל שזה נשמע, יצאו לדרך עם ההרפתקה ומגלים התקדמויות אדירות בחודשים האחרונים. איפה זה פוגש אותי? אנחנו הרי רק לפני עשר דקות התחלנו להתווכח על האם גבר טרנס או אישה טרנסית, טרנס וומן is a woman, גבר טרנסי הוא, האם הוא בעצם יכול להיכנס להיריון, אפשר להגיד את המשפט אנשים שנכנסים להיריון, בעברית השפה היא קצת מגבילה במובן שבו יש זכר ונקבה על המילה, אבל בוא נגיד בשפות הלטיניות שבהן כשאני אומר people, אז אני אומר, can people be pregnant? כאילו, אנשים יכולים להיות בהיריון. או שבעצם, רגע, מה זה אנשים יכולים להיות בהיריון? נשים יכולות להיות בהיריון, או שבעצם גברים טרנסים, הם גם יכולים להיות בהיריון, ואז פה עוד לא הספקנו, רק התחלנו את השיחה הזאת, הספקנו לטבוע בה ולריב לעלה כולנו, כל בני האדם, על האם עכשיו גברים יכולים, גברים שופכים לנשים טרנסיות יכולים להשתתף באולימפיאדה, או יכולים להיות בזה, עכשיו זה כן בסדר, או זה לא בסדר, או זה צריך להפריד בבתי סוהר ובספורט, עוד אנחנו עדיין לא סיימנו למצוא את עצמנו בתוך השיחה הזאת, באים הסינים אומרים, מה זה משנה בכלל? עכשיו גברים, נשים, כן הריון, לא הריון, הביולוגיה, זאת אומרת, האתגר הגדול שאנחנו ניצבים בפניו, כשאנחנו מנסים להבין האם מה שמגדיר גבר אישה הוא ביולוגיה, או הרעיון היותר פסיכולוגי רוחני של מגדר והגדרה עצמית וזהות עצמית, פלואידיות בזכות של האדם וביכולת של האדם, זאת אומרת, האם אנחנו נותנים את הזכות לבן אדם או בת האדם להתנהל בצורה פלואידית עם הבחירה, האם יש שם הבחירה, יש, אין, מה, איפה אנחנו, מה אנחנו, מה, והרבה מהטענות שנזרקות מהצד שמתנגד לפלואידיות הזאת, הן נשענות על המדע, הביולוגיה וההפרדה הביולוגית בין המינים. באים הסינים, אומרים, עכשיו גבר יכול להיות בהיריון, אישה יכול להיות בהיריון, מה זה פשוט בכלל הרובוט בהיריון? אני, זה תפס אותי במקום שבו הדימוי, אני יש לי כבר שנים, אני חלקתי אתכם את הדימוי הזה המון פעמים, יש לי את הדימוי שכשאנחנו רבים על איזשהו נושא, או מתווכחים על איזשהו נושא, כנראה שהרכבת היא ממשיכה לנסוע, כן? זאת אומרת, הרכבת היא כבר עזבה את התחנה, ואנחנו פה נשארים ומתווכחים, על כן גברים באולימפיאדה, לא נשים באולימפיאדה, אנחנו כאילו מתווכחים על הדבר הזה, שתי קבוצות של אנשים, בשני הצדדים של הרציף, רבים בתוך הענן של העשן שהשאירה הרכבת שעזבה את התחנה.
זה דימוי שמלווה אותי בכל כך הרבה תחומים, וכשקראתי על ה... שם רק כזה תמונה שעשו ב-AI, כזה תמונה של כאילו רובוט עם רחם כזה, והרחם היא כאילו כמו אקווריום, ויש בפנים תינוק כזה וזה, כאילו אתה מסתכל על התמונה, אתה אומר... בונה, אנחנו רבים בתחנה על אם כן או לא, וכן פרוגס, זאת אומרת, הנושא הזה הרי של הטרנסים והשילוב של טרנסים והזכויות של טרנסים, כאילו הנושא הזה הוא אחד מהנושאים שהם בתוך המגרסה של הוויכוח שהוא בלב הבחירות שלנו פה ובלב הבחירות האלה שהיו השבוע בסקסוניה, בגרמניה, הוא הפרוגרסיבים שדוחפים את העולם לכיוון הזה, ו השמרנים שמנסים לשמור וכאילו לתקוע מקלות בגלגלים של הפרוגרס כדי להעט את הרכבת. איפשהו בין, בוויכוח הזה, הנושא כזה, זאת אומרת, הדבר הזה, הרובוטים האלה, זה פגש אותי בתור דוגמה. בתור דוגמה למטאפורה הזאת שאני נמצא בה כבר כמה וכמה וכמה שנים. תהיו איתי רגע, תדמיינו את זה, תעצמו את העיניים, תדמיינו את זה. אנחנו צועקים אחד על השנייה משני צדדים של רציף. תדמיינו, אתם ברכבת, תדמיינו תחנת רכבת שהייתם בה. יש רציף מול רציף. באמצע יש את השקע שבו יש את המסילות, כן? אנחנו עומדים וצועקים אחד על השני כמו שני מחנות של אוהדי כדורגל עם צבעים שונים ודגלים שונים, וכללות חולות משני הצדדים. הרכבת היא עזבה את התחנה, ואנחנו צועקים בתוך הענן של אבק שהשאירה אחריה הרכבת. כן, טרנסים באולימפיאדה, מה פתאום, זה אסור, אלוהים מתהפך עלינו, אסור, גם מותר, אסור, חייב, אסור, צעקות משני הצדדים של המתרס, הרכבת, הסינים שם מייצרים לעצמם תינוקות אבינאריים בלי הורים בכלל. איפה אנחנו ואיפה הרכבת שאלוהים יעזור לכולנו? השיר הבא של הנייט ברדס קוראים לו Onward to Obscurity. אלוהים יודע לאן נוסעת הרכבת, פאקינג, אחושרמוטה.

מעבר לפינה, שנה עברית חדשה, תשפ"ז בפתח. שנה חדשה, תמיד הזדמנות לתפוס את הבן אדם, תופס את עצמך, שואל את עצמך, מה ניש פה עם החיים האלה, מי אני, מה אני, מה אני עושה כאן, מה זה הדבר הזה, ומה אולי אני יכול לעשות קצת יותר טוב, למה אני, למען חבריי, משפחתי, הוריי, ילדיי, בעלי החיים שבאחריותי, הבוס שלי או העובדים שלי, הרחוב שלי, השכנים שלי, העיר שלי, העם שלי, המדינה שלי, האנושות כולה, מטרות נעלות, לימודים חדשים, תחביבים ישנים שאולי התפיידו והייתי רוצה להחזיר, איך אני מתמודד עם הגוף שלי, עם הבריאות שלי, אם אני עוסק בפעילות גופנית, מה אני אוכל, כמה אני ישן, איזה הרגלים יש לי אולי לא כל כך טובים שאני יכול לנסות לעבוד עליהם, איזה התנהגויות יש לי שהם אולי דווקא טובות, אבל אני לא מצליח להביא אותם לידי ביטוי מספיק, איך אני מצליח אולי להביא אותם יותר לידי ביטוי, מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, החשבון נפש העמוק הזה, שבן אדם הוא תמיד יכול לעשות אותו הרי בכל יום, זאת אומרת, זה שרירותית, אנחנו אומרים, היום מתחילה שנה חדשה, הרי אם היינו מתחילים לספור מהיום, היום הייתה מתחילה, כל יום בעצם מתחילה שנה חדשה, אבל אנחנו ממקום הכי, הרי קלישאה נהיית קלישאה רק כי היא נכונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז מה המקום הכי קלישאתי, רומנטי, אפילו הייתי אומר, כשבאה שנה חדשה, זמן טוב לשאול את עצמנו, מה נגיד הייתי מאחל לעצמי לשנה הזאת, מה הייתי רוצה לשים עליו את התשומת לב שלי, את הדגש שלי לשנה הזאת, והנה שני סעיפים שהייתי שמח לתרום לשיחה הזאת השנה. הראשון הוא אנקדוטה ששמעתי ממש רק השבוע, הפנה את תשומת ליבי מישהו לזה שראש השנה זה החג העברי היחיד שחוגגים בראשון בחודש. החגים העבריים תמיד חוגגים אותם באמצע החודש וסביב הירח המלא. ובעצם ראש השנה זה החג היחיד שחוגגים אותו בנקודה ההפוכה, שבה בעצם חושך מוחלט. והאנקדוטה הייתה ששינויים כאלה שבן אדם מנסה לעשות עם עצמו, אתה יושב, אתה אומר, אוקיי, יאללה, שנה חדשה, חדש, חדש, חדש, שינויים, חדש, חדש. כשכל הספוטלייט הוא עליך, כשהאורות הם דלוקים עליך, לפעמים הבן אדם הוא כאילו נלחץ. זה מלחיץ כאילו לעשות שינויים, או לעשות אדפטציות, או לעשות החלטות, או לעשות תוכניות, או להגיד משהו שהרבה זמן לא ישב לך ולא ידעת איך להגיד אותו, או לא ידעת איך להביא אותו לידי ביטוי. אתה הרבה זמן רוצה ללמוד לרקוד, ולא נעים לך, כי מה אתה עכשיו בא לרקוד? ואתה, אני רוצה לרקוד, ונרשמתי לחוג ריקודים סלונים. יבוא הבן אדם ויגיד, מישהו יגיד, יושב לו על הלב הרבה זמן, הרבה זמן, הרבה זמן, שהוא עובד יותר מדי קשה וחלס, והוא רוצה את זה, ולא נעים לו להגיד את זה, והוא לא יודע איך להגיד את זה, והוא לא יודע איך להגיד לשתוב, והוא לא יודע איך להגיד לאלה שעובדים, די חלס, נמאס לי, אני רוצה להפסיק את זה, ואני רוצה לעשות קורס של סקיפרים ולהפליג. לא יודע, כל מיני דברים יושבים על כל מיני אנשים, לפעמים, וכאילו הרגע הזה, המומנט הזה של שנה חדשה, זה הרבה פעמים זה הרגע, אומרים לך, מה אתה, New Year's Resolution, מה אתה רוצה לאחל לעצמך לשנה החדשה, אבל כשאני שמה עליך את הספוטלייט, לפעמים, אז אתה בן אדם, הוא כזה רגע, לא יודע, מה, לא יודע, לא, כאילו, אל תסתכלו עליי. שינויים, לפעמים יותר קל לעשות, כשהדלת סגורה בחדר, בבית, עם עצמך, להחליט שאתה עושה דיאטה עם עצמך, לא בחוץ מול כל העולם. לשים וידאו ביוטיוב, לרקוד מול הוידאו ביוטיוב. יותר קל לפרבה פעמים את הצעד הראשון לשינוי, לעשות עם הדלת סגורה, תריסים סגורים עם עצמך. זאת האמת לאמיתה, הרבה פעמים שינויים ושינוי של מומנטום, או התחלה זרעים של שינוי, יותר קל לשתול, לא כשהספוטלייט הוא עליך ואתה כולם מסתכלים, אלא ככה בעדינות מאחורי הקלעים, ועל כן אותה אנקדוטה מספרת שראש השנה נחגג דווקא כשאין ירח ואנחנו בצד היותר חשוך ויותר מחוסה של החודש. הדבר השני שרציתי להגיד הוא ששמתי לב שהזמן עובר יותר ויותר מהר ככל שאתה נהיה יותר מבוגר, ושהרבה פעמים זה פוגש במקום שהוא כזה, וואי וואי, זה כאילו זה מלחיץ כאילו, שהזמן עובר ואני נהיה יותר מבוגר ומה קורה, ואני כאילו, זה כאילו פוגש במקום, לאו דווקא טוב, אבל אני מרגיש
השילוב של ההרגשה הזאת, שהכל זז יותר מהר, שהשבועות עוברים יותר מהר, שהימים עוברים יותר מהר, שהשנה עוברת יותר מהר, שאני מרגיש שמשנה לשנה הזמן עובר לי יותר מהר, השילוב של זה, עם האנרגיה הזאת של אולי לקבל איזו החלטה חדשה, לנסות איזה משהו חדש, אתה אומר, יאללה, אני אעשה דיאטה. מה עכשיו דיאטה? ייקח לי כאילו שנתיים לרדת, לחזור למשקל שאני רוצה. מה עכשיו אני אתחיל ללמוד לרקוד? ללמוד לרקוד זה... בוא נעני בין 46 עוד מעט, עד שאני אצליח לרקוד, אלוהים יודע. מה עכשיו אני אתחיל ללמוד ערבית? אני לא יודע מה, אני ללמד לצייר. אני ללמד לבשל, מי שלא יודע לבשל. אני אתחיל לעשות הליכות, אני אתחיל ללמוד תורה. אני אתחיל, לא יודע, אנשים רוצים כל מיני דברים, אתה אומר, מה עכשיו אני אתחיל עכשיו ללמוד תורה? אנשים לומדים תורה מגיל 12, מה איפה עכשיו באתי? מה עכשיו אני אתחיל ללמוד ערבית? אני מבוגר מדי בשביל ללמוד שפה חדשה. מה עכשיו אני אתחיל לרד במשקל? אתחיל לעשות התעמלות? בוא נה, אני מסתכל, אני רואה כל מיני אנשים באינסטגרם, הם בכושר מטורף, אני לא מצליח לקשור שרוכים בנעליים בלי לא נושם. מה עכשיו אני אתחיל לזה? כאילו כל דבר כזה שאמור לקחת זמן, אם אנחנו מפגישים אותו עם הידיעה הברורה שלי יש עם עצמי, שהזמן עובר נורא מהר. אתה אומר, בא, לא יכול להיות שעבר עוד שבוע. אז אם דיאטה תיקח 8 חודשים, אבל לא יכול להיות שעבר כל כך מהר 8 חודשים. התחושה, לא יכול להיות שכל כך מהר עבר 8 חודשים, וואו, בוא נזה, ייקח לי עכשיו 8 חודשים להצליח לעשות את הדבר הזה. איפשהו... אמורות לאזן אחת את השנייה, שתי הידיעות האלה. אז הנה שני הדברים הקטנים שאני תורם לנו השנה לקראת הרגע הזה והמומנטום הזה של שנה חדשה, החלטות חדשות, בחירות חדשות, משאלות חדשות. הזמן עובר נורא מהר, אפשר לנצל את זה לטובתנו, וראש השנה זה בחושך, אף אחד לא מסתכל, אפשר לעשות צעדים ראשונים גם רק עם עצמנו. חברות חברים, שתהיה לנו שנת תשפ"ז, זין החוש הרמות האחלה של שנה, כל יום מתחילה שנה חדשה. אופרה חזה, איזה שיר של החיים, קבלו בראש.

שאני אחכה לסוף של הסדרה זהב שחור, לפני שאני אומר מה אני חושב, אז הגעתי לסוף של הסדרה זהב שחור. קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה להגיד שנורא נהניתי. זה היה לי כיף לראות, כאילו, אנשים אני שם לב, יש הרבה ביקורות, והרבה זה, מכל מיני סוגים, הביקורות, כאילו, הרבה מהם מאוד ענייניות גם, אבל בסוף, אנשים עשו איזה דוקומנטרי, מה שנקרא, בדוקומנטרי שלך, תשים מה שאתה רוצה, בדוקומנטרי שלהם, הם שמו מה שהם רוצים, וכאילו, אתה יכול מהצד, עצם זה שיש כל כך הרבה קולות מהצד, זה בא להעיד על העומק הרוחב, האורך והגודל של הסצנה, הזאת, שעסקו, בחשו לה קצת בקרביים. אני מאוד נהניתי לראות את הסדרה הזאת, ותכף אני אגיד שזה חשוב לשמור על חוש הומור, אבל לפני שאני אגיד שאני אוהב שאפשר לצחוק ולהסתלבט על דברים, אז אני, חשוב לי עוד יותר להגיד שאני מאוד אוהב שלוקחים דברים ברצינות. אבל הרצינות שאני מדבר עליה, שאני מרגיש שהסדרה הזאת, כאילו, היה בה את הרצינות הזאת. זה לא רצינות לעומת סטלבט, אלא, כאילו, אני לא אומר, אני אוהב שאנשים רציניים, וחלס, מה אתה עכשיו עושה צחוקים?

תעשה צחוק, אם צריך להיות רציני. אני אוהב רצינות כאילו שהיא כנגד מה שאומרים באנגלית whatever, יאללה מה אכפת לי, יאללה מה זה משנה, מה אכפת, כאילו אם זה הגישה לעומת מישהו שלוקח מאוד ברצינות משהו שאפשר כאילו גם לסתלבט עליו, כאילו אני מאוד אוהב את הרצינות לעומת יאללה מה אתה, whatever, למי אכפת, זה אני מאוד מעריך רצינות. הרצינות מהסוג הזה שאני מעריך היא יכולה להיות מאותגרת על ידי סטלבט, שזה דווקא דבר שאני גם אוהב מאוד ומעריך מאוד וחושב שהוא מאוד חשוב. הרצינות היא צריכה להיות מאותגרת על ידי סטלבט, לא על ידי whatever, כי whatever is whatever, אז יאללה, אז מה זה משנה בכלל, אז בשביל מה אנחנו מדברים? כאילו אם אתה בא, אם יש לך משהו להגיד ואתה אומר אותו בצורה מצחיקה, זה דווקא סוג טוב מאוד של ביקורת שאני אוהב. אני אגיד שהסדרה הזאת בעיניי הייתה מאוד רצינית, ושהרבה מאוד מהשיח סביבה הוא גם לוקה ברצינות הזאת, לפעמים ברצינות קצת מוגזמת, אבל שסוף סוף השבוע קרה משהו שחיכיתי שיקרה. כי עד עכשיו בעצם המון אנשים מדברים ומזיינים את המוח, חלק יותר מעניין, חלק פחות מעניין, חלק יותר קנאי, חלק פחות ענייני, חלק יותר או פחות לפה או לשם, אתה אוהב את הדיבור או לא. וחוץ מהדיבורים היה את מי שמנסה למנף כאילו רגע את הרגע הזה, כי בעצם ברגע הזה יש עכשיו הרבה תשומת לב לז'אנר שעוד מעט היא תתפוגג חזרה למקום הטבעי שלה ולהבדל מה שנקרא חזרה לשרשרת המזון, שבה יש מי שמופיע במנורה ומי שמופיע בלוונטין, ויש מי שחי על העדים של העבר ומי שמוציא כל שבוע טיון חדש, אהבתם אותו או לא אהבתם אותו. אז השבוע סוף סוף קרה משהו שאני יותר אוהב, גם מזיוני מוח ותגובות וגם ממינופים על הגל של משהו, וזה שאנשים מוציאים שירים ועוסקים בנושא. זאת אומרת, את מה שיש להם להגיד על הדבר הזה הם אומרים בשיר. אז הנה לנו שלושה טיונים ישראלים חדשים שיצאו השבוע. הראשון של המלך של הסטלבט, MC פיטוסי, בדיס חסר כבוד, מזלזל בטירוף, עוקצני ומדהים. אבל ראיתי השבוע ראיון עם אופר וינטר, הוא אמר 18 פעם בראיון, אנחנו, המפלגה שלנו, אני מבין שאנחנו באים להזיז את הגבינה לכל מיני אנשים. MC פיטוסי, אם אתה רושם להזיז את הגבינה בוויקיפדיה, צריך לקפוץ הפרצוף שלו. הנה הטיעון החדש של MC פיטוסי וטאקי, זהב שחור.

0: באחד הפרקים שאם אני צריך לנחש, חידשו הכי הרבה לדור הצעיר שאוהב את רביד דונה, שקל פלט והלאה. אז אם יש איזה פרק בהיסטוריה, אז בטח את שבק הכירו ואת הדג נחש הכירו ואת סבלי מנהל וזה, אבל נגיד כל מה שהיה עם ה-PR טרופרס ופרברים רפיוג'יז, יש מצב שזה היה אולי הכי מרענן ומחדש, לא יודע אם מכיר את אבנדר שמוקין, דואק, נועה פארן ואל פרוור, אבל מתוך החבורה הזאת, הנה טיון חדש של אל פרוור על הראפ בעצם, ביקורת אמיתית וחיובית, אני שמח מאוד שמישהו אומר את מה שהוא אומר פה בשיר הזה, הוא ציניקן גדול ואחד הראפרים הגדולים שהיו בעיניי אי פעם, גדולים מבחינת כאילו פיור טלנט, כאילו לא מוכר או מפורסם, אבל כאילו גדולים במובן של טלנט ושל מה יש להגיד ושל דליברי ושל היכולת לשים במילים את מה שיש לך בראש. בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד צינית, וגם מאוד מאוד מאוד נותנת בראש. אל פרוור הוציא השבוע את השיר שלו ראפ, וקורא תיגר גם כאן על החשיבות העצמית שמלווה את כל, את כל האירוע.
1: שלום.
2: שלום.
1: אני אל פרוור. אני 43.
2: וואו.
1: אני ראפר.
2: כולנו ראפרים פה, כן, זה ראפ.
1: ובנוסף לזה, אני גם...
2: בוא נגיד את זה יחד.
1: אני שונא רב, אנשים לוקחים אותו יותר מדי קשה. זה לא כזה עמוק, זו כל הדרך להתנסח. פתאום לכל אחד יש דרך או מסע, למי יש כוח? אתם חורזים מילים, זה גליץ' בכלכלה שזה מקצוע.

0: 0.
1: ואם אמרתי קודם שאני מאוד אוהב שלוקחים דברים ברצינות, אז האמת היא שאחלה אמסי פיטוסי מצחיק, ואחלה אל פרוור ציניקן, אבל בסוף קלין סדייל ואח שתיים הוציאו השבוע שיר זהב שחור, מכל הלב, ארדקור, בועט ונותן ריספקט אמיתי. גם לסדרה על המאמץ שהיא עשתה, גם לסצנה הזאת על זה שהיא קיימת, ואז כל השיחה, מי כן היה, מי לא היה, מי מיוצג, מי הנרטיב ככה, הסיפור ככה, קיבל מקום ככה, לא קיבל מקום ככה, בא הקליט פה בסוף של הטרק הזה שתכף נשמע, פשוט ספר, אם אתם לא מכירים משהו בהיפ-הופ אי פעם בישראל, פשוט תקשיבו לשיר הזה, וכמו שכשהייתי ילד היינו מכירים להקות דרך הרשימת תודות של תקליט, אתה קונה איזה דיסק נגיד, ויש בו בסוף הלהקה נותנת רשימת תודות, תודה לאמא שלי, אבא שלי, אחים שלי, הקלטנו פה, תודה לזה, תודה לזה, והנה תודה ללהקות האלה והאלה. ויש שם רשימה של להקות ואנשים שעזרו להם לקבוע הופעות וזה, ובעידן שאין בו כל כך כאילו את האינטרנט ואת הדרך כאילו לגלות דבר מתוך דבר, כאילו יוטיוב זה דבר מתוך דבר, אתה לוחץ ואז זה כזה פותח לך פתח, האינטרנט הוא, אתה לוחץ על משהו והוא ישר מציע לך עוד דברים לעוד איזה דבר מתוך דבר. הדבר מתוך דבר הזה היה לנו פעם ברשימות תודות של הלהקות. כאילו, אתה רואה שהלהקה אמרה תודה לאיזה 5 להקות, אתה אומר, בוא נה, אני לא מכיר את הלהקה הזאת, אולי אני אחפש, אם הם אוהבים אותם והם חברים שלהם, אולי אני אוהב אותם גם. אם אתם צריכים משהו כזה, פה בסוף של השיר, פשוט תקשיבו רגע, אני ממליץ, תיקחו את השיר הזה, תזרקו אותו לתוך אונליין כזה שמפריד את הערוץ שירה מהפלייבק, ותורידו את הפלייבק, ותיקחו את הדבר הזה, ותרשמו לעצמכם את כל השמות של כל הרפרים וכל הדי-ג'אים וכל הלהקות וכל ההרכבים שהוא אומר פה בסוף של הדבר הזה, ונותן ריספקט מטורף בתוך השיח המטומטם הזה על מי היה בסדרה ומי לא היה בסדרה, בא קלין סדייל, נותן ריספקט להיפופ, ריספקט לסדרה, מאוד, עם מוזיקה שעשו ברצינות, מילים שחשבו עליהם ברצינות, וביג אפ מטורף לכל האומנים של ההיפ-הופ אי פעם בישראל. אחו שרמוטה, קבלו בראש, קלין סדייל, ואח שתיים, זהב שחור, קבלו בראש.
2: יו, סדל כאן, זהב שחור, קלין סדל, קור הרוח, די ג'מש,

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי יוגי ענקי מוורנאסי, שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש כל יום, וההנחיה שלו, ההנחיה היא הצעה, פילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום התשעה בחודש, הנה ההנחיה לכל תשעה בכל חודש. זה הלומד פילוסופיה רוחנית או כתבי דת, מבין אותם, אך אינו נוהג לפיהם, גרוע מחוטא. טן, טן, טן, אחד הקשים לקריאה לאדם החילוני המודרני. אז בואו נחדד רגע את הנקודה הזאת, מה זה אדם חוטא, מה זה חטא. ובשביל זה בואו אני רוצה להקריא לכם רגע פוסט קצר של איש בשם דוקטור אודי בילו, הוא עומד בראש בית הספר הצליל הפנימי, בית הספר לבריגו יוגה, שמהמסורת שלו מגיעה אלינו סדרת ההנחיות הזאת של שרי טיילנגה סוואמי. הנה פוסט של דוקטור אודי בילו. אדם קיבל שדה לעבוד בו לשנה. נאמר לו במפורש, אין כאן שומר, אין פקח, ואין מי שייתן דין וחשבון בסוף היום. אם תזרע, יצמח. אם תזניח, תישאר אדמה קרחת. האדם חשב לעצמו, אם אין מי שמעניש, למה להתאמץ? עבר הזמן, הוא חזר אל השדה, ונשאר רעב. לא מפני שנענש, אלא מפני שלא זרע. הנמשל, החטא איננו עבירה כלפי גורם חיצוני, אלא החטאה של התכלית. מי שאינו פועל בטוב ובחסד, אינו נענש, אלא פשוט חי בתוצאות של מעשיו. הטוב והחסד רודפים את מי שזורע אותם, לא כגמול חיצוני, אלא כתוצאה טבעית של הדרך שבה הוא חי. אני חוזר להנחיה. זה הלומד פילוסופיה רוחנית או כתבי דת, מבין אותם, אך לא מיישם אותם, גרוע מאדם חוטא. מי החוטא? החוטא הוא מי שמחטיא את המטרה, והעונשים והזכויות והמתנות הם התוצאה של המעשים, הם לא מהשמיים, נזרקים עלינו. אנחנו, יש לנו היום התשעה בחודש, יש לנו הזדמנות להעביר דרך הפילטר הזה את מה שבמקריות של החיים פוגש אותנו דווקא היום. כשקורה איזה משהו, ולאיזה רגע זכיתם, היה לכם שבריר של שנייה ונזכרתם בדבר הזה. עצרתם רגע, אתה אומר שנייה. מה היה המטאפורה? המטאפורה היה שהבן אדם הוא בשדה, ואמרו לו, וואלה, אין בשמיים מישהו אומר לך עכשיו, אין עונש או שכר סתם בגלל שעשית סתם מהשמיים. אם אתה תזרע, יהיה מה לאכול. אם לא תזרע, לא יהיה מה לאכול. איך זה קשור ליום שלי? חזרתי הביתה, אשתי מעצבן את הילד, אומר ככה, זה אומר ככה, הכלף נובח, השכנים מעצבנים, חם לי, המזגן לא עובד. מה עכשיו? ואני בא לפעול, רגע, יש לי איזה שנייה, איך אני מעביר את הפילטר, את הדבר הזה דרך הפילטר של התמונה הזאת. יש את הבן אדם, אומרים לו, אין עונש ושכר בזה, זה לא דמיוני. אם תזרע, יהיה, לא תזרע, לא יהיה מה לאכול. אז עכשיו, אני זורע, מה אני זורע? אני צריך, אני, בנקודה הזאת, עכשיו אני אגיד, טוב, יאללה, כוסים של כולכם, אני הולך מפה, אני לא יודע. או אז אני אומר, רגע, בכל זאת אני עושה משהו, מה אני עושה בכל זאת, אם אשתי מעצבן, את הילד מעצבן, הכלב נובח, המזגן לא עובד, חם לי, חזרתי מהעבודה, אין, ארוחת ערב מבושה, מה היום-יום שפוגש אותי במקריות של דווקא של היום, כשאני מעביר אותו דרך הפילטר של המטאפורה הזאת, איפה זה פוגש אותי? זה התרגול הזה שאותו השאיר לנו שרי טיילנגה סוואמי. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אז אני מאחל לכם ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, שנה טובה, מלאה בבחירות טובות ובמשמעות וזכויות וברכות, ואמן ואמן, יסתדר כל מה שאתם רוצים שיסתדר, אמן, ומהשמיים יסתדר לכם בול כשאתם רוצים שיקרה מה שאתם רוצים. אם במקרה זה לא עובד, תזכרו את הפילטר הזה של היום. אנחנו עומדים מול השדה וכל הרשות נתונה, נזרע יהיה מה לקצור ולאכול, לא נזרע לא יהיה מה לאכול. חברות חברים, עד שבוע הבא, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. שיר אחד אחרון של הלהקה האגדית קונברג', ריפ וואט יו סו. חברות חברים, יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אם אתם עוקבים, אז במהלך השבוע הנוכחי שידרתי שלוש תוכניות סיכום שנת המוזיקה קצת אחרת במסגרת שלי בגלגלת, ואני אשדר את התוכנית האחרונה ערב בגלגלת בין 10 לחצות, אבל לפני כן אני גם הולך לשדר סיכום נוסף, אפשר לקרוא לו סיכום מספר 3.5 של המוזיקה קצת אחרת, מהצדדים היותר אגרסיביים, מכוראים, ניסיוניים, פחות או יותר של השנה הזאת, תשפ"ו. מקווה מאוד שתהנו. יש המון, המון דברים שנעשו השנה לשמוע. מתחילות.

בלוז הסבב השלישי. קוראים לו עומר טבח. זה סינגל שהוציא השנה עומר טבח, בלוז הסבב השלישי. הרבה אנשים לא נשארו אדישים השנה והוציאו מוזיקה שמדברת על מה שקורה פה בארץ. למשל גם השיר הזה.

שומר, רק תגידו ואהבת על רעך כמוך ועל ההיסטור. רגב ברוך, ליבוביץ' צדק, מתוך אלבומו סופר ספרטה. סיכום המוזיקה של שנת תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. אם אתם בלייב, עד 3, פה ברדיו הקצה, מיד אחריי, תוכנית חדשה של יואב קוטנר.

0: הולך אליכם.
1: עכשיו משהו מתוך למה הים כחול, EP שהוציאה השנה להקה מדליקה בשם דאג, מתחת למיטה שלי, דאג.

מכונת הרעל של כוח וידאו, מאלבום הבכורה של כוח וידאו שנקרא הסוף, יצא השנה. אלבום מטורף מוזיקלית שכולל גם הוא כמה משירי המחאה הכי חזקים שנעשו בארץ אי פעם. מכונת הרעל, כוח וידאו, סיכום שנה.

0: אתם חושבים שסיד ויצ'ס וג'וני רוטן היו מרוצים ממה שקורה כאן בארץ עם הפאנק והכל?
1: אנחנו מחרבנים
2: עליהם. שמענו את The Lesson של נור, להקה מחיפה, מתוך אלבום שהם הוציאו השנה בשם שוק מנטליטי, נור. סיכום שנה במוזיקה מאוד אחרת, פה ברדיו הקצה עכשיו, והנה משהו מתוך אלבום בשם ממתי בשביל אנרכיה צריך כל כך הרבה חוקים, שהוציאה להקה בשם אפקט הבולשיט, השיר הזה מתוכו נקרא לב או טמבלים, אפקט הבולשיט.

הל, גהנום, מתוך איפי משותף שיצא השנה, להרכב רפסטר בלאסטר אקספיריינס, יחד עם סולנית פלסטיק ונוס, רונית ברגמן. שאגב, פלסטיק ונוס הוציאו השנה לראשונה את כל האלבומים שלהם כמו שצריך, לסטרימינג, באשר הוא רפסטר בלאסטר אקספיריינס ורונית ברגמן, גהנום.

Train. במקור זה דמו אבוד של פיט האם מלהקת בדפינגר, וזה ביצוע נהדר שעשה לשיר הזה שי נובלמן, סינגל שהוציא השנה, Living on a Midnight Train, שי נובלמן, סיכום שנת תשפ"ו, תשפ"ו, תשפ"ו, במוזיקה קצת אחרת.

רז פרסטן ולהקה לא מתאים. מתאים, מתאים. מתאים האלבום הזה, לאללה. סיכום שנת תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5, שלי.

אינדי פופ משהו משהו בעברית. יש לי סטייל של בסיסטיות מתוך כולנו אוהבים בנות, האלבום שבסיסטיות הוציאו השנה.

באווירה מדצ'סטרית כיפית ביותר, זמן של להקת הימורים, סופר גרופ מקומי של אנשי אינדי, עומר פרקש, בן טברסקי, רועי חן, אדם קלוד וגלי צמח, אחד הסינגלים שהם הוציאו השנה לקראת אלבום הבכורה שלהם. הימורים, הלהקה, זמן, השיר.

אחד השירים של השנה, מתוך אחד האלבומים של השנה, כמה דם של פלג, מאלבומה השלישי אינסטנט פלג שיוציאה השנה. סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה, דברים הכי אהובים עליי, כמה שאני מספיק מהם, זה מתוך אלבום בכורה של להקה בשם חיים קודמים. השיר הזה נקרא אי הנוחות.

יופי של שיר, לומדת למות, חרדת ביצוע מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה. ועכשיו מתוך בלוז 443, אלבום חזק שהוציא השנה נועם ליאור, האיש האחראי לאלבומי חפלה פסיכדלית. מתוכו עוזב את העיירה, נועם ליאור מבלוז 443.

פשוט מעולה. עוזב את ההערה, נועם ליאור, מאלבומו בלוז 443. סיכום שנת השפף במוזיקה. אחד מאלבומי ההיפ-הופ שהכי אהבתי בשנה הזאת, הוא אורגינל, אלבום הבכורה של אילני, חצי הצמד פי פי פי. מתוכו, סטיקר, אילני.

שילוב השפעות בין להקה רטורית ומשינה. עמוק בתוך האייטיז נמצאת להקה חדשה בשם יוקר המחיה, להקה חדשה יחסית, מתוך איפי הבכורה המגניב מאוד שהם הוציאו השנה. הקטע הזה נקרא לא שיר אהבה. יוקר המחיה, סיכום שנת השפב במוזיקה.

סיכום השנה, תוכנית מספר 3.5 שלי. הנה שיר שהוציא השנה להקת מונק, Man of No Country. כלומר, מה זה? זה גרסה אחרת של להקת מונק. שבגרסה הזאת הם קוראים לעצמם Man of No Country. והשיר הזה, שבעצם לכבודו הגרסה הזאת, למיטב הבנתי,

איזה יופי של דבר זה. זה מפה, זה משלנו, אתם מבינים, אתם מבינות. The Faster Angel של מאיה זלצר, שהוציאה השנה אלבום בשם Falling Angel. זה בעצם שיר הנושא של האלבום, אבל בגרסה אחרת שהיא קצת שונה, והיא נקראת The Faster Angel, מאיה זלצר. אז כאמור, למי שלא עקבה או עקב או עוקב או עוקבת, אני משדר כל השבוע תוכניות סיכום המוזיקה קצת פלוס מינוס אחרת של שנת תשפ"ו. שידרתי כבר 3 תוכניות כאלה בגלגלץ, והלילה אני אשדר את האחרונה. רשמית, התוכנית הרביעית תהיה בין 10 לחצות, אז זו תוכנית 3.5 לצורך העניין. תוכנית שמוקדשת בגדול לקולות יותר מרחיקי לכת, מוזיקלית, מבחינת המכוראות או הניסיוניות. וזה לקוח מתוך קולות מעזה. אלבום שמבוסס על טקסטים שכתבו תושבות ותושבי עזה בשנים האחרונות, והוא שייך ללהקת אפור גשום, תחת ההריסות. אפור גשום.

תחת ההריסות של אפור גשום. עכשיו גבוה בין אלבומי השנה שלי הוא קופים ובננות, אלבום הבכורה האדיר אדיר אדיר של להקת נעצים וסיכות, שאני אארח פה בתוכנית שלי בראשון הקרוב בין 3-4 בקצה. מתוכו 1,000 צלקות, נעצים וסיכות.